אם אתה שלי, למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רק עדת איתי? אין לי חנאי, אז אני עוברת מסביב. דיזינגוף חדר הגבעתיים תל אביב. ואם אתה שלי, למה אני חייבת לעזוב אותך בסיר?

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

تكتوم خمسة.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת בתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני, אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

אכזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד, שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של קולקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן

אז עברו כמעט חודשיים, שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש ושארת אותי להתמודד לבד. אז עברו כמעט חודשיים,

אני כלום, הבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

חולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורק את פה אדם, מה?

כלום ברצינות. אמרת חיים טובים, בנינו אימפריה, נשמה שלי, גדלנו יפה. זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי

כדי להבין מה המצב, רק כדי לחשוב על מי היה פה לפניו, מי טייל ברחובות שלך ובמחשבות שלך, אם להגיד אמת אז להגיד אותה עכשיו. ואת צריכה להתעורר, איך עברו מיליון שנה, זה מרגיש הרבה יותר. בפעם את היית שונה, הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. תשעת האון, הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם, אז הייתי במקומו. ויש תאו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. יש תאו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעבר.

אלף של סליחות, סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל?

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסה נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק מנוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתס...

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים, ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה, או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם על החלטה ולי עצבים, והעיניים היפות, חליים עברו מלא גופות, השירים מזויפות שלא תקרן, על

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה כשר הקטה בתן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא לאיזה שווה? ניסיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח, שיעור

אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה כגדילה, אבל מ-2022 עומר אין לך מילה, אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל, אולי זמן לחתונה בדיוק הכרת את יעל, כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל, שמעו כמעט כל השנה יוצא

הגוף שלי אומר שלא יצא לי ממך כלום שאתה מעשן יותר מדי עיניים בירוק וחום שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר

קצת קרה כמו קרח, הלב שלי בלהבות נגמר, המשחקים איתך, אני שיכור מאלכוהול, את מסתובבת.

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס, שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווקת forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי,

0: תאריך המזמן, האהבה שלי לא יכולה וקשה לי, אז נתתי ללב שלי עונש דפוקה, אני סגרתי מלון לב, זה חודש החיים שלי משתנים, אני לא יודעת מה נסגר, וגם אתה באמצע החיים רוצה להיות זמר.
1: אתה תהיה זמר שלי, אני אכתוב לך שירים, כל מה שלא קשור אליי לא יאהב אותך בחיים.

לא משוגעת, אני לא שוטרת, זו פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפעמים.

0: 我在，
1: 我在，
0: 我
1: 想
0: 到了
1: 公公。

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשאר.

אבל חבל שהם תמימות, למה הכל איתך דפוק, כל שתיקה שלך אלימות. שמי נהיה פה חם, אני לא נרדם, רק חולם וכם.

0: רבות!
1: נעשות הפיים ססון שאול.
0: תודה רבה.
1: בהצלחה, אוהבים אותך.
0: תודה רבה. תודה רבה. מינת בר היקרה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

עכשיו זה ברור לי פה כל העניין, היא שיחקה לנו ככה במוח. אם הייתי רואה את הכל מזמן, היה לי את האומץ לברוח. היא משקרת לי, אל תלך אתה בדם שלי, אל תלך אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. אל תלך אתה בדם שלי, אל תלך

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולטה.

תנסו לצעוק לו, תשלחו לנירו, לאולפן. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו בית אבא תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד? יום, סוחרים

ספורט, פרק זור, אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד, ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי.

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל. איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

את זוכרת שהייתי איך אמרו לנו אתם לה וחשבתי שבסוף תלך שרוצה להישאר לבד את המשך לתחק את החברים שלי זה תמיד היה הקטע שלך מה הייתי ואיך עובר עכשיו הזמן שלי כאילו שאת לא יודע אני כבר לא בא שלך להגיד מתגעגעת תמיד האגוש לך הרס לנו הכל בטח כבר יש לך מישהו אחר שאת אוהבת יש טבעת למה את חושבת לך

את בתוך כמת אולי כי הבנת את הקטע מאמי תראי בשנייה אם את נהלת אבל רק איתי למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע מאמי את לא מבינה שלא מחלקים אהבה פה בשיר יש צבא שלם פה מאחורה כולם יצעקו לך כמה שאת מאמנת האם רק פעם אחת עדיף כמו מכמעט

אז תקשיבי את כל מה שרוצה הלא מעדיף להיות מעבר היא נשבע לך זכית כמה חיכיתי איתך בלי לשתות קצת מסו מה קירות אצלי בבית רק יכלו קצת לדבר אולי היו אומרים לי אהבה זה מפקר

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך והוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות אשר רצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה כל התהיות אלוהים כמה טעויות קחי את הכאב שלך שימי אותו

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

0: המזרחי
1: בל...
0: מנת להחזיק את ה... אני קורא לזה הקטע השעה. אני אבישי סגל, את התוכנית הפיק גיא גפן. אנחנו נתראה כאן שוב אם ירצה.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, מזווית אישית, בהגשת אבישי סגל. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
1: אם כן, שלוש בדיוק עכשיו, כאן ברדיו החברתי הראשון, אתם על התוכנית מזווית אישית. התוכנית שדנה ועוסקת בכל הסוגיות האקטואליות, המרכזיות והרלוונטיות שעומדות לפתחה של מדינת ישראל ומעסיקות את החברה הישראלית. מפיק התוכנית הוא גיא גפן, איתכם כאן באולפן, אבישי סגל. אין ספק שכל הסוגיה של המאבק המתמשך בין הליברליזם או הפרוגרס, אם תרצו, לבין השמרנות המסורתית, הוא אחת הסוגיות היותר מדוברות כיום בשיח הציבורי בישראל, בעיקר בשנים האחרונות. מדובר בוויכוח מתמשך שפילג והעמיק פעם אחר פעם את השסעים שקיימים בחברה הישראלית. אחד השיאים של הוויכוח הזה התרחש במהלך החודשים האחרונים שקדמו לאירועי השבעה באוקטובר, במסגרת שורה ארוכה של הפגנות סוערות שעסקו בין היתר גם במאבק על דמותה של מדינת ישראל בהווה ובעתיד. מזווית אישית מארחת הפעם את מיכאל פועה, יושב ראש תנועת בוחרים במשפחה, שפועלת לקידום ערכי המשפחה המסורתיים בשיח הציבורי בישראל, מתוך השקפה יהודית. שלום מיכאל.
2: שלום וברכה, צהריים טובים לך ולמאזינים.
1: גם לך, כמובן, כבוד לארח אותך כאן. קודם כל, מה שלומך, מה בעיקר מעסיק אותך בימים אלו?
2: הרבה דברים מעסיקים אותי. א', אנחנו נמצאים בימי בין המצרים.
1: נכון.
2: חורבן שעדיין של בית מקדשנו עדיין כואב וצועק. זה אחד המקומות שבהם הנושאים שאתה דיברת בדיוק מתנגשים. מדינת ישראל מתנהגת בהר הבית לא כמדינה דמוקרטית ולא כמדינה יהודית, שוללת זכויות יסוד של אזרחים רק בשל היותם יהודים, ואני חושב שזאת אבן הרשע. כלומר, אם רוצים להגיע לאיזשהו שינוי ופתרון, אז החזרה של יהודים, מתפללים, עובדים את השם בהר השם, במקום הכי מקודש ליהדות ולעולם, זה שלב ראשון. אבל מעבר לזה, אני עוסק בעוד הרבה נושאים. הייתה עתירה שלפני שבוע נידונה בבגץ בנושא שימוש בזרע נפטר. אנחנו פועלים כבר כמה שנים להחזיר את המשפחה הטבעית למקומה, כלומר שההורות היא לא עניין רק הסכמי, אלא דבר ראשון ביולוגי, ובזכות עתירות שלנו לבית משפט, אז הוקם מאגר רישום זרע בבנקי הזרע, דבר שלא היה קיים.
1: קראתי על זה.
2: יוקם אחרי 17 שנה שנחקק החוק של הביציות, יוקם מאגר ביציות בשנה הבאה, בחודש אב שנה הבאה.
1: עוד שנה בדיוק.
2: עוד שנה, וזה אחרי מאבק קשה של 6 שנים. ואנחנו כרגע נמצאים בעתירה פתוחה מאוד מעניינת, שהיא כבר פתוחה 5 שנים, כאשר אנחנו דורשים להסיר את האנונימיות מזרע אב. כלומר, כשאישה, תסלח לי על הביטוי, קונה זרע, כי זה המצב, היא קונה זרע, ומחליטה שיגדל לילד יתום מהולדה, הוא בעצם לא יתום, יש לו אבא. ויש פה במדינת ישראל מאות אחים ואחיות שלא יודעים שהם אחים ואחיות.
1: נכון.
2: והם חשופים לגילוי עריות, והם חשופים לסכנת חיים כאשר חסר להם מידע רפואי. וכל זה נעשה בניגוד לחוק זכויות האדם, שיש לאדם זכות לדעת מי ההורה שלו. זה נעשה אפילו לא בחוק, זה נעשה רק בהחלטה של מנכ״ל משרד הבריאות מלפני 20 ומשהו שנה.
1: החלטה בעצם מנהלית.
2: החלטה מנהלית, שהיא בניגוד לחוק, ואנחנו עתרנו בעניין הזה. בית המשפט יודע שאנחנו צודקים, רק קשה לו מאוד לתת את הפסק, והוא נותן למדינה כל פעם להתקן את הנהלים, ויש תהליך שלם. במשרד הבריאות עברו, בעקבות העתירות שלנו, שינוי מדהים, והקימו מנהל פריון, והם התחילו לעסוק בשאלות שהם אף פעם לא עסקו, כי אנחנו הבאנו את זווית הראייה שאף פעם לא דיברו עליה, של הקול של הילדים. זה עוד ייקח זמן, זה תהליך שינוי משמעותי, אבל הוא קורה. יש עוד הרבה הרבה נושאים, המאבק סביב גיוס הבנות, ערבוב הבנות בתוך היחידות
1: הרבות. אנחנו מיד ניגע בזה.
2: שאנחנו מנהלים בשנה האחרונה, כבר כמה שנים, אבל בשנה האחרונה זה עלה קומה. אנחנו אלה שבזמנו חשפנו את הספסל על יד הקיר, שדובר שצהל מאוד מתעקש להסתיר אותו במסגרת הניסיון שלו להכניס את הנשים, נדבר על זה בהמשך. וכך סוגיות רבות שאנחנו כרגע מנהלים תביעת נזיקין כבדה מאוד של בחורה שעברה מה שנקרא שינוי מגדרי. אני משתמש בשפה שלהם לצורך העניין, אין דבר כזה, אבל עברה קריטת חזה וטיפול הורמונלי, והיא קצת מאוחר מדי, אבל עדיין מספיק מוקדם, היא הבינה שהיא טעתה, היא התחרטה, הגיעה אלינו, והיא היום תובעת גם את הרופא שעשה את החיתוך הזה בלי שום סיבה, בלי שום אסמכתה, בלי שום...
1: זה כבר עניין משפטי יותר, כי אם היא ביקשה ממנו באופן מפורש, ואולי הוא גם יחתים אותה על הסכמה, אז משפטית, אז א', זה עלול להיות בעייתי.
2: אז א', היא הייתה קטינה, וב', הוא בעצמו כתב שצריך הבחנה פסיכיאטרית שלא הייתה לו.
1: אוקיי, עכשיו הבנתי.
2: יש הרבה דברים, ואחרי זה היא גם עברה טיפול הורמונלי, וגם אף אחד לא הסביר לה שזה בלתי הפיך, ולא רק שזה בלתי הפיך, גם אף אחד לא הסביר לה שזה לא ירפא אותה, כי אין, הרפואת הנפש הנפש לא מתרפאת בגוף. בחורה שעברה, אני לא אפתח פה את הכל, אבל עם רקע מאוד מאוד קשה, שמסביר את הרצון שלה להידמות לגבר כדי להגן על עצמה, היא לא נרפאת בזה שחותכים חלקים מגופה, או שמשנים את...
1: לא נרפאת מאיזו בחינה, אתה מתכוון?
2: לא נרפאת מבחינה נפשית.
1: נפשית או פיזית? אוקיי.
2: נפשית. הפיזיקה לא משנה את ה... וברגע שהיא הבינה את זה, היא, ברוך השם, היא היום במקום הרבה הרבה יותר טוב, והתביעה היא חלק מתהליך הריפוי שלה גם לעיניי, אבל אני מקווה שהרופאים ומשרד הבריאות יתחילו לבחון מחדש את הקלות הדעת שבה היום מסלילים ילדים וילדות לאשליות האלה, שכאילו הם יכולים לשנות את מינם, ושכאילו אם הם יבצעו כל מיני ניתוחים שיסרסו אותם ויחתכו איברים מגופם, זה יועיל להם. בטווח ארוך המחקרים מוכיחים שלא רק שזה לא מועיל, זה מעלה את אחוז ההתאבדות. האנשים האלה אחרי זה לא מוצאים את עצמם, כי הגוף דורש, הנשמה והקרומוזומים וכל המערכת דורשת את הדברים שלה, וכשאתה לחוד פתאום בגוף שהוא לא שלך, שהוא עבר שינוי כל כך תהומי, העלייה בהתאבדויות היא דרמטית דווקא אחרי ניתוחים ולא לפני. כמו ש...
1: זאת אומרת, זה עלול בעצם לייצר משבר נפשי בעתיד הרחוק יותר.
2: מייצר בהרבה פעמים משברים נפשיים, כן. זה תהליך שקורה אחרי כמה שנים, לא מיד, אבל כשהוא קורה הוא קשה מאוד.
1: כן, טוב, תראה, פה...
2: אז פתחתי לך קצת, יש עוד נושאים, אבל נראה לי שאנחנו...
1: כן, אני לא יודע אם נספיק, אם נספיק לגעת גם בזה הרבה, אני כן רק יכול לומר ש... אני פה דווקא אין לי הרבה איך לאתגר אותך במרכאות, כי אני מסכים איתך ברמה העקרונית, בפרט גם בנושא הספציפי הזה, בפרט גם כשמדובר בילדים או בקטינים שעושים להם את התהליך הזה לפני גיל 18, ומבלי שמסבירים להם את כל מה שאמרת שצריך להסביר, את כל ההשלכות, גם בעיניי זה לא פחות חמור.
2: אז אני רוצה רק להוסיף עוד מילה אחת בעניין הזה, שאנחנו נמצאים בקרב מאוד מאוד קשה מול שר החינוך, השר קיש, כיוון שמשרד החינוך היום יש לו מסמך שהוציאה לא השר קיש, אלא יפעת שאשא ביטון, שבוע לפני שהיא עזבה את התפקיד, מסמך שנקרא קווים מנחים, שבו בעצם, א', הוא מנחה את הצוותים בבית הספר לאשש תלמידים, כלומר, אשש זה הכוונה, אם מישהו בא ואומר שהוא בן שאומר שהוא בת, או בת שאומר בן, אז לא להפנות אותו לשום טיפול, ואפילו לא לשאול אותו למה, אלא מיד להגיד לו, כן, כן, הכל בסדר, אנחנו איתך, ואפילו להסתיר את זה מההורים, כלומר, ילד היום בבית הספר, ויש סדנאות שעוברות ומעודדות לעשות את זה, תבחן את המיניות שלך, וכל מיני כאלה
1: דברים. לא הייתי מודע לזה.
2: ומעודדות להסתיר מההורים, שזה בניגוד לחוק ובניגוד לאתיקה, אנחנו 4 שנים במאבק על זה, השר קיש, האמת, הקים ועדות, וזה, והגיע למסקנות שאנחנו דוחפים עליהם, הפחד מארגוני הלהט"ב עדיין חוסם אותו, אנחנו מקווים שלפני הבחירות עוד יתקן את זה, כי זה עוול שאם ההורים היו מודעים לא מספיק, הם היו משתגעים. זה פשוט לא יאומן, כלומר, לוקחים ילד מתחת לידיים, האפוטרופוס החוקי הוא ההורים, ובית הספר, במשרד החינוך, פשוט מעלים ממנו מידע כל כך קריטי, שכשאתה מגיע כבר לזה שילד הוא שנה, שנתיים, בתוך התהליך, קשה מאוד אחרי זה להוציא אותו מזה.
1: כן, טוב,
2: אז בוא נתקדם.
1: על הדבר, כן, נכון, על הדבר הזה אין לי ויכוח איתך בכלל. זה גם אחת הסיבות ש... שלא העליתי את הנקודה הזאת מיוזמתי בתקציר ששלחתי לך. אני כן יכול לומר רק בקצרה, כל מה שקשור לבנק הזרע, אני בהחלט מסכים איתך שצריך לבטל את עניין האנונימיות, בין היתר מהסיבה שאתה אומר, וגם משום שאני מתנגד לעצם העובדה שמדירים את האב מעניין המשפחה. אנחנו ניגע בזה מכיוון אחר אם נספיק. לגבי הנושא של קצירת זרע מן המת, פה אני לא בטוח עד כמה אני מסכים איתך. זאת אומרת, אתה לא חושב שצריכה, שיש להורים של חייל שנהרג זכות לקבל מאותו חייל איזושהי המשכיות? אני לא רוצה לקרוא לזה נחמה על זה שהוא נפטר, אבל פה אני כן רואה שאם הם איבדו בן, לפחות הם יכולים לקבל נכד.
2: אז בואו נחדד רגע את מה אנחנו נאבקים. א', היועץ המשפטי לממשלה חולק עליך, הוא כתב נהלים בשנת 2003, ואומר להורים אין שום זכות. ככה היועץ המשפטי כתב, הדברים כתובים. אבל אנחנו מנהלים מאבק אחר לגמרי. אנחנו לא מתנגדים לעצם העניין. אני אישית מתנגד, אבל אני לא רוצה לכפות את דעתי בעניין הזה, ואנחנו אומרים רק דבר אחד. מי שרוצה, שיתכבד ויחתום מראש. לא יכול להיות מצב שנכון לעכשיו, כל הגברים במדינת ישראל, הזרע שלהם בעצם לא בידיים שלהם, ומישהו אחר יכול לקבל עליו החלטה, בלי שהם יכולים להתנגד. זה מה שטענו בבית משפט.
1: או זה, אפשרות נוספת.
2: כלומר, אם אתם רוצים, תעשו כרטיס אדי כזה, שמי שרוצה, זה אומנם מנוגד לחוק הפתולוגיה, ויש עוד כל מיני בעיות, והאשליה שיהיה להם נכד או בן להורים השקולים היא טעות, כי אין פונדקאות בדברים האלה, זה גם אחד מהדברים שלא מסבירים להם. וההורים, הם לא מקבלים עכשיו ילד במקום הבן שלהם. הם מקבלים נכד
1: יכול,
2: מישהי אחרת שהיא תחליט, והיא האימא, ולפי החוק שהציעו מרב בן ארי וקטי שטרית, אז בכלל השם המשפחה שלו יהיה שלה ולא שלה. יש עוד הרבה.
1: אני גם חושב שצריך...
2: זו סוגיה מאוד מורכבת. אבל אני אומר דבר פשוט. בואו תסכימו על דבר אחד. שלא יכולים לעשות את זה בלי הסכמה מראש. זה הכל. פעם, כשעשו את הנועל, זה היה דבר לא מפורסם. אני מבין שעשו את הנועל ועשו רצון משוער וכולי. כל הנועל שקיים, שקוצרים זרע, הוא על בסיס הרצון המשוער של גברים להביא ילדים לעולם. אבל מה לעשות שמאז יש מחקרים מוכחים, כולל של אמא שקולה, פרופסור בלה סביצקי, שהיינו איתה בדיונים בכנסת, והיא נורא הצטערה שהיא לא הצליחה לקצור זרע מהבן שלה, וכשהיא שמעה אותנו, התחילה לחשוב שאולי משהו אחר, אולי יש דעות אחרות, והיא עשתה מחקר, דרך אגב, עם ראש המנהל במשרד הבריאות, דוקטור טליה אלדר גבע, והם הגיעו למסקנה ברורה, הם עשו חקירה על הגברים הרלוונטיים, בגילים הרלוונטיים, ורוב הגברים לא רוצים שיעשו שימוש בזרם אחרי מותם. לא רוצים להביא ילד יתום לעולם, לא רוצים אנדרטה כזאת, פשוט לא רוצים.
1: זה שהילד נולד חצי יתום, אני מסכים איתך שזה בעייתי.
2: זה ילד שנוסע על כתפיו מראש, מטען כל כך כבד, ציפיות כאלה אדירות של הנצחה וכו'. וכבר יש, כלומר, אמרתי בבית משפט, הרצון המשוער קרס. כלומר, כל הדבר הזה שעליו בניתם את השימוש בזרע נפטר קרס, אז איך אתם ממשיכים לעשות את זה?
1: הם כנראה רואים את הדברים אחרת מהאופן שבו אתה רואה אותם. ככה נראה לי.
2: זה ברור.
1: כי יש פה התנגשויות של ערכים.
2: אבל יש פה זכויות יסוד של אדם שהוא יכול להגן על עצמו. נניח, היה לנו סיפור כזה, בסדר? יש בחור שלא רוצה שיעשו שימוש בזרעו. וההורים שלו כן רוצים, כי הם רוצים ילד. איך הוא מגן על עצמו? המדינה לא נותנת לו שום אפשרות. זה נראה לך סביר?
1: זה נכון, זה בעייתי. זה כאן...
2: מירב בן ארי, כשהיא התחילה את הדיון, היא חשבה שאנחנו באים, זה אחרי כמה שדיונים, היא מוקלטת, היא אומרת, אני לא הבנתי עד כמה הבעת הרצון מראש היא קריטית. היא דיברה עם גברים, היא דיברה עם אנשים, ופתאום היא ראתה שוואלה, החברים שלה, הסביבה שלה, הם אומרים לה, תשמעי, מה פתאום? מה פתאום את מחליטה עלינו? כל גבר שנשוי לאישה, אז מראש הוחלט בעיני, כלומר, האישה יכולה להחליט כמה ילדים היא רוצה, ואין לגבר שום מילה. כל אדם שנשוי, ההורים שלו יכולים להחליט כמה ילדים הוא יביא לעולם, ואין לו מילה.
1: תראה,

0: אז שוב אני אומר, אני מסכים איתך שזה בעייתי. בתיאוריה גם אפשר אולי לנסח את זה משפטית, שברירת המחדל תהיה כן, ואחד כזה יכול לחתום על סירוב, אבל זה כבר...
1: הוא לא יכול כי הוא מת.
0: לא, התכוונתי מראש.
1: אנחנו אומרים, תעשו מאגר של מי שרוצה, מופיע בהזדהות הממשלתית, אדם נפטר, חייל נפטר, זה לא רק חיילים, דרך אגב, זה כל אזרח, כן? הוא נפטר, פותחים את ההזדהות הממשלתית שלו, בודקים, חתם, חתם, לא חתם, לא חתם, שלום, זהו. וזה נגמר הסיפור. נורא פשוט.
0: טוב, כן, טוב. פה אני, אין לי איתך חילוקי דעות מהותיים.
1: אז אנחנו מתקדמים מחוסר חילוקי דעות לכל... בוא נגיע לצדדים.
0: אתה עוד לא הכל, עוד לא נחשפת לכל, אבל...
1: הכל בסדר.
0: הייתה לי כוונה באמת לבקש ממך שתספר קצת על ארגון בוחרים במשפחה ולשאול אותך מה עיקר הפעילות שלכם כרגע, אבל בעצם סיפרת לי. זאת אומרת, זאת בעצם מהות הפעילות שלכם בשלב הזה?
1: חלק.
0: ושל ארגון המשפחה.
1: חוברות, ויש לנו סרטוני הסברה וכולי, אבל בהחלט זה נותן כיוון.
0: אז רציתי גם לשאול אותך, קודם כל באופן כללי, איך היית מגדיר שמרנות? מהי שמרנות בראייתך בעצם?
1: תראה, שמרנות זה... באיזשהו מקום זה מישהו שהוא קצת כפו. זה מישהו שאומר, אני, עם מה שאני מכיר, זה מה שטוב ולא רוצה לשנות. אני חייב לומר שבעיניי היהדות, התורה, היא ההפך הגמור לזה. כלומר, היא בגדול, התורה היא הקריאה הכי גדולה למהפכנות. אבל יש בתורה גם שמרנות. כלומר, התורה בכלל, היא מחברת את כל הערכים, היא לא שמה אחד מול השני, אלא מוצאת בפאזל לכל דבר את המקום. בשמרנות יש דבר מאוד משמעותי, במובן הזה שהוא מסתמך על על ההיסטוריה, על הניסיון, על הוותק. לכן אנחנו מכבדים מאוד את האנשים המבוגרים, את הזקנים. זקן זה שקנה חוכמה, זה שלמד, שצבר ניסיון. הפרוגרס, הקדמה כביכול, היא באה ואומרת, עולם ישן עד יסוד נחריבה. מה שהיה, איך... פרס אמר, ההיסטוריה לא חשובה, חשוב מה מכאן ולאבא. זה כמו לגדל עץ בלי שורשים. בסדר? כלומר, קדמה בלי מסורת היא תלושה, היא חסרת בסיס, והיא לכן גם כל הזמן עובדת לפירוק ולחורבן של מה שהיה, בשביל איזשהו חלום שאנחנו נבנה משהו יותר טוב. ואז עוד פעם מישהו יפרק אותו. החיבור של המסורת לקדמה ולמהפכנות כפי שיש ביהדות, היא נותנת את השילוב של מצד אחד צמיחה, ומצד שני היכולת לקרוא תגר על המציאות, אבל מתוך רצון לתקן, לא מתוך רצון להרוס. מתוך okay. הבנה שיש פה משהו עם שורשים עמוקים, עם איזשהו תובנות עמוקות. ואז על גבי זה, הקריאה של המהפכנות היא כל פעם קריאה איך לתקן, איך לתקן את זה, איך לעשות את זה יותר טוב. לא להגיד, עכשיו אני מקובע, כמו שקורה להרבה אנשים שנמצאים בתוך השמרנות, יש ביטוי בעולם היהודי, שהעולם החרדי ככה מצטיין בו, והוא החדש אסור מהתורה. הביטוי הזה הוא ביטוי הלכתי שנוגע לעניין מסוים, לא ניכנס פה עכשיו להרחבה, אבל כאילו אסור לחדש דברים. אופלה, סליחה.
0: קורה, לפעמים לא נורא. לחלקים לא מבוטלים מהציבור החרדי יש מחזיקים באג'נדה הזאת.
1: נכון. וזאת באמת תקיעה. כלומר, זה חוסר היכולת להיות מחובר לחיים, להתפתחות. כל התורה כולה היא כל הזמן קריאה לתיקון, היא כל הזמן חזרה בתשובה, היא כל הזמן לבדוק את עצמך, לראות איך אתה יכול להשתפר, אבל... בתוך המסגרת, בתוך הכללים שבהם אתה מחויב לכל מיני דברים, אתה מבין שיש לא רק את הרעיונות שאתה בשנייה הזאת מעלה, אלא אתה בא ממקום, אתה הולך לאיזשהו מקום, אתה נמצא בתוך תהליך,

0: הליך, הראייה הזאת היא הראייה שבעיניי משלבת, לכן אני מצד אחד לא מחזיק מעצמי שמרן, אבל גם לא מחזיק מעצמי פרוגרס, כלומר, אני יהודי.
1: אוקיי. אני חייב לומר שאתה אמרת פה דבר מעניין, אתה בעצם טוען שהתורה בהרבה פעמים לא סותרת את עצם תהליך האבולוציה, אם הבנתי אותך נכון. ופה גם קצת חסכת לי שאלה, כי התכוונתי לשאול אותך אם אתה מגדיר את עצמך שמרן. אני כן חייב לומר, ולא בגנותך, אלא כי ככה זה מתפרש, חלק לא קטן מהדברים שאמרת לי כאן עד עכשיו, נתפסים בעיני חלקים מסוימים בעם, אולי חלקים לא קטנים, כסוג של שמרנות לכל דבר ועניין.
0: יכול להיות. אני,
1: ככה לפחות
0: אני,
1: זה...
0: בוא נגיד ככה, אני לא מוטרד מאיך מסתכלים עליי, אני מוטרד מ... היכולת שלי לפעול, להשפיע, לשנות, להתחדש, בסדר? אני, איך אומרים, משתדל לעבוד אצלו, לא אצל מה חושבים עליי.
1: לא, אין בעיה, לא, סתם, אני כן, בכוונה... זה...
0: יכול להיות, אני לא...
1: אני חייב לומר שאתה באמת מציג את הדברים מזווית שהיא יחסית מעניינת. פה אני כבר צולל איתך, מכיוון שהזמן שלנו מתקדם, אני כבר צולל איתך ממש לתוכחת הליבות שלשמם בעצם התכנסנו כאן. תראה, זה לא סוד, אתה בוודאי ער לעובדה שכל העניין הזה של שירות נשים בצהל בכלל וביחידות קרביות בפרט, זה בעצם נושא שעלה לכותרות יותר במהלך התקופה האחרונה והפך ודי תפס מקום נכבד בדיון הציבורי. וגם כאן רציתי קודם כל לשאול אותך באופן כללי, מאיפה בעצם נובעת ההתנגדות, נקרא לזה נחרצת, של חלק ניכר מרבני הציונות הדתית לשירות של נשים ביחידות קרביות? מה בעצם עומד מאחורי ההתנגדות הזאת?
0: אני חושב שהבעיה היא, כלומר, א', זה כל הרבנים, וב', זה לא רק כל הרבנים. אני חושב שכל אדם סביר, בעיקר מי שמחובר למסורת, אבל לא רק, כשהוא בוחן את הדברים בצורה אובייקטיבית, בלי אג'נדות, ולי יש אג'נדה, בסדר? אני אומר על אדם.
1: כן, אני רוצה להגיע גם אליה.
0: אני אומר אדם בלי אג'נדות. אני אתן דוגמה, היה אלוף משנה, רז סגיק, אם דומה אני קוראים לו, שהוא עשה מחקר על שילוב נשים בצבא כבר לפני המון שנים, לפני איזה 15.
1: בצבא בכלל?
0: כן, כן. כמובן, בעיקר ביחס ליחידות לוחמות. והוא הגיע למסקנות הוא פרסם אותם בתוך מחקר, בתוך עבודה שלו, בתור אלוף משנה כמדומני. והגיע למסקנה שזה דבר לא כדאי ולא נכון מבחינה בריאותית, מבחינת היכולת שלהם, מבחינת המתח המיני שזה יוצר, אלף דברים.
1: כן, גם לזה נגיע.
0: ואפלה ופלה, איכשהו פרסם את זה בתמימות, יהודי שהוא לא שומר תורה, מצוות, לא כלום, ובאמת בא מהמקום הכי נקי, הכי מקצועי. הוא חטף בומבה כזאת, היו ארגונים, שעוד מעט אם תרצה נדבר עליהם, שפשוט, איך אומרים בשפה הפשוטה, שחטו אותו. כלומר, הוא נאלץ לעזוב את צהל, כי הוא מזוגן, כי הוא זה, עכשיו, שום דבר. אין לו בעיה עם נשים, ואין לו שום דבר, אבל הוא חשב שבתוך הצבא זה לא נכון ולא מתאים.
1: אתה מדבר לפני מה, בערך 15 שנה?
0: כן.
1: זה לא מאוד מזמן.
0: בסדר. והוא נאלץ לעזוב את צהל בעקבות זה. עכשיו, אני אומר, הוא בא ממקום נקי, בלי אג'נדה כמוני, כי אני עם אג'נדה. בסדר? אני לא מסתיר את זה.
1: כן, רציתי בפירוש אדם עם אג'נדה.
0: זה בסדר. וכאן אני רוצה לומר כך. תראה, השילוב נשים בצהל הוא לא נובע מצורך. כלומר, זה לא ש... מפקדי הפלוגות, החטיבות, האוגדות, ראש אקה, צעק, אין לי כוח אדם, וואלה, אני חייב נשים. לא, זה התחיל אחרת לגמרי. היו ארגוני נשים ששמו להם ליד לחנך את החברה הישראלית, והם אומרים את זה בפירוש, בראשם פורום דבורה, שאתה בטח מכיר, והם אמרו, אנחנו נחנך את ה... מדינה לפמיניזם ולשילוב נשים דרך צהל. יש להם שם עוד כמה מטרות שלא נרחיב עליהם, אבל נסתפק בזה. כלומר, שילוב הנשים בא מתוך אג'נדה חברתית. עכשיו, כשאתה לוקח את הצבא, ואתה משנה לו את הייעוד שלו, הצבא אמור להילחם ולנצח. ואתה משנה לו את הייעוד, מי להיות צבא לוחמני, חזק, מכריע, לצבא שמנהל סדרת חינוך חברתית לעם ישראל, התוצאות הן ברורות.
1: זה בעצם עלול להשפיע על העוצמה של צהל.
0: הדבר הזה פירק את צהל. הוא פירק את צהל לא רק במובן הזה שהורידו את הרף ופגעו בכוחות המילואים. לא. הוא פירק ברמות הרבה הרבה יותר גבוהות. אנחנו הוצאנו סרטון קצר על זה. כי זה הגיע למקום שאתה יודע שפעם הייתה יוהלן. מה זה יוהלן? יועצת הרמטכ"ל לענייני...
1: נשים, אני חשבתי שזה קיים עד היום, זה כבר לא קיים יותר.
0: זה לפני כמה שנים, בזכות, כן, במרכאות, בזכות פורום דבורה ועוד ארגונים אחרים, זה הפך ליוהלם. מה זה יוהלם? יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר.
1: זה כבר יותר כללי, אוקיי.
0: זה לא יותר כללי. והיועצת לענייני מגדר... היא הוציאה פקודות שגדי אייזנקוט חתם עליהם, שבכלל אין גברים ונשים. גברים ונשים זה תפיסה ישנה.
1: הגדרות מיושנות לכאורה.
0: זה הכל נזיל, והכל זה, והכל... עכשיו, כשאתה מגיע למקומות האלה, כשגדי, את המסמך הזה, ארגון תורת לחימה פרסם בזמנו, ואחרי זה הורידו אותו מהאתרים של צהל, אבל הרוח שלו נשארה. וכשאתה מגיע למקומות האלה, אז אתה מגיע למקומות שהפיקוד הבכיר, הוא לא יודע כבר לזהות מי הוא. זה בעיית זהות בסיסית. וכשהוא לא יודע מי הוא, הוא גם לא יודע לזהות מי האויב, שזה בדיוק מה שקרה לנו. אתה יודע, אנחנו, לא זוכר אם זה שבוע, שבועיים, לפני השבעה באוקטובר, לפני... שבת שמחת תורה נוראית, okay. אנחנו פרסמנו איזה פוסט, עוד לא ידענו שום דבר על מה שקורה, אבל פרסמנו פוסט על, כמדומני, זה היה על 8200, על 504, אחד מארגוני המודיעין, שאתה להטאבי שם, ואמר, איך יכול להיות בתוך ארגון מודיעין, תא להטאבי כזה, שמשבש את כל העבודה, כלומר, הנאמנות היא בכלל לא... לא למדינה, אלא כבר לערכים אחרים, לאג'נדות אחרות, והזהרנו שארגון מודיעין כזה לא יוכל לראות. זה דברים שמפורסמים.
1: לראות או לראות?
0: לראות,
1: אוקיי.
0: לראות, לדעת לזהות. לזהות את האויב. לא, הוא לא מסוגל כבר. וזה בדיוק מה שקרה. מי שהיה צריך לראות את האויב לא ראה.
1: אתה מתכוון בעצם גם בנוגע בהקשר של התצפיתניות?
0: לא, התצפיתניות זה בדיוק ההפוך. התצפיתניות הם אנשי, הם נשות השטח. והם ראו וצעקו ואותם לא שמעו. כי פה למעלה בראש, בפיקוד הבכיר, משהו נדפק. הראש הוא איך אני מוביל שוויון ולא איך אני מוביל ניצחון. וזה עד היום, דרך אגב. הפיקוד הבכיר בצהל עד היום לא השתנה. ומטריד אותו יותר פאץ' משיח, שעם זה אנשים מסתערים ומטריד אותו יותר איך אני משלב נשים ופחות מטריד אותו איך אני מכריע את המערכה, ולכן אנחנו עדיין לא מכריעים שום מערכה. עשינו המון ניצחונות טקטיים מדהימים. חיילים יש לנו, וואו.
1: כן, ראינו, כולם.
0: חיילים, מפקדים בדרגים הנמוכים. נמוכים, אני אומר, עד מגד מחת. כשאתה מטפס למעלה, פשוט אין יכולת הכרעה. אין יכולת הכרעה, כי זה נובע מאותו מקום שהצבא עבר פשוט שינוי של יהוד. עבר שינוי, כל המערכת הפיקודית הבחירה שלו עברה שינוי תפיסתי. וזה מסוכן יותר מהכל.
1: אז
0: עכשיו, אני אלך חזרה לבנות. הבנות עצמם שמתגייסות, הן צדיקות, הן חינכו אותן להתמסרות, למסור את הנפש על עם ישראל, והן עושות את זה. וכל הכבוד להם, הן באמת מדהימות. אבל כל בת כזאת שמתגייסת, היא לא משרתת את הביטחון. היא משרתת, היא לא יודעת את זה. אבל היא משרת אג'נדה שבסופו של דבר, בגללה היחידות עם רף יותר נמוך. והתרבות השקר הזאת, שהצבא מסתיר את הנתונים, מסתיר את הספסל, מסתיר את ההבדלים בין הרמות של בנים ובנות, אנחנו נאבקים כבר כמה שנים לחשוף עוד ועוד ועוד, שבחורה כזאת נכנסת, עכשיו למתכל נכנסה בחורה כזאת, 11 חבר'ה דתיים.
1: סיירת מתכל?
0: סיירת מתכל. היא, מה זה היא לא נכנסה לסיירת מתכל? עשו לה את כל הצוות, הולך שנה וחצי ביחד. היא עשתה מסלול לבד. רק בחודשיים האחרונים צירפו אותה. בגלל זה 11 חבר'ה דתיים לא היו בגיבוש. אחד שעוד הלך בגיבוש בחודשיים האחרונים, הגיע לימים האחרונים ואמר, אני לא מסוגל יותר, וירד. כלומר, החבר'ה הארצי, אז דובר צהל פרסם, ועשה חגיגות, והנה יש לנו לוחמת מטכ"ל, והפסדת את החיילים הדתיים במטכ"ל, שהם ה-50, 60, 70 אחוז שם. ובחיל התותחנים היום, עוד בעיה, אין מילואים. למה? כי מה לעשות, נשים, אחרי 5, 6, 7, 8 שנים, הן כבר לא מגיעות כל כך למילואים, כי הן רוצות להיות אמהות, והן... ברוך השם זוכות לזה. והם לא בכושר הקרבי של גברים שמחזיקים עוד 20 ו-30 שנה, והיום חיל תותחנים, אין לו חיל מילואים, וזה הולך להיות בכל היחידות האחרות, אף אחד לא עושה חשבון, כי לא מסתכלים, אף אחד לא בודק. יש אג'נדה לשוויון, ימות העולם.
1: אז אתה התרסק. בעצם... אני בעצם, אתה בעצם טוען במילים אחרות, אני בעצם מביא מתוך הדברים שלך ש... שעצם השילוב של נשים ביחידות קרביות זה בעצם מאחר והכושר והיכולות הגופניות של הנשים הן ברוב המקרים נמוכות יותר, אז זה בעצם פוגע ביכולות של היחידות האלה להתמודד בשדה הקרב?
0: פגע.
1: זה בעצם מה שאתה טוען.
0: אני טוען את זה עוד פעם. זה אני טוען בלי אג'נדה. זה אני טוען ברמה הנקייה ביותר.
1: חשבתי שזה גם חלק מה...
0: לא, האג'נדה שלי במקום, עכשיו אני אשים את האג'נדה, בסדר? האג'נדה שלי היא שצבא יהודי הוא צבא שהוא קדוש. כלומר, מי שהולך להילחם יודע על מה הוא נלחם. הוא לא נלחם לא בשביל יצחק עמית, ולא בשביל נשנה ארז ברק, ולא בשביל שתהיה פה דמוקרטיה, כי את זה הוא יכול להשיג גם באוסטרליה וגם באמריקה וגם אני לא יודע מה. הוא נלחם כדי שיהיה מקום לעם היהודי ללכת ככה עם תפילין. להיות חופשי בארצו. בשביל זה הוא נלחם. הוא נלחם בשביל בית מקדש. לכן חיילים שמים, לא דתיים, שמים פה משיח, שמים פה מקדש. זה האנרגיות שלו. והקדוש ברוך הוא, התורה אומרת לנו, שדווקא המחנה הוא הדבר שצריך להיות הכי קדוש. כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, ולא יראה ערבד דבר ושב מאחוריך. והיה מחנך הקדוש. כלומר, אם הצבא מתנהג כצבא קדוש, אז הקדוש ברוך הוא מתהלך בקרב המחנה.
1: אוקיי,
0: אז זה... יש לנו סייעתא דשמיא, כמו שהעיד ראש הממשלה, וכששמעתי שרים לא דתיים, לא שומרי מצוות, אומרים, כשרק נוכל לחשוף את הסיפורים, תדעו עד כמה עשיית הדשמיה הייתה לנו. כשהשם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, וקראו לנו ניסים, וקוראים לנו, ואנחנו רואים בתוך ניסים. אבל בשביל לנצח, אנחנו צריכים מחנה קדוש. וכשיש בנות בתוך יחידות, אין מחנה קדוש. זה לא יעזור.
1: אתה מתכוון מעצם השילוב של נשים ודברים שחלקם דתיים?
0: אנשים. לא, גם לא דתיים. מי היה רוצה, תראה לי גבר אחד, ואישה אחת שרוצים שהבן זוג שלהם ילך לחיות עם אישה אחרת או עם גבר אחר 24/7 בתוך איזה נמר צפוף כשצריכים לעשות שירותים ביחד, כשנמצאים במצבי קיצון של חוויות נפשיות. הרי זה מטורף.
1: יש פה בעיה של פרטיות בדברים מסוימים.
0: זה לא רק פרטיות. זה לא רק פרטיות. כשאישה נמצאת בבית ואומרת לבעלה, אני מוכנה שתלך, לא מוכנה, אני תומכת בך שתלך למילואים. אני מוכנה שתמסור את הנפש. אני שומרת על הילדים, ואני אעשה את הכל. נשים אמיצות, מדהימות, באמת, עריות. לביאות יותר נכון. ופתאום אבל הן שומעות שהבן זוג שלהם לא רוצה, אבל על ידו נמצאת מישהי שהיא עכשיו את כל הסכנשים ואת כל ה... בשביל זה אני שולחת אותך? בשביל לפרק את הבית?
1: זה בעצם
0: נשים אומרות, נשים אומרות, אני מוכנה למסור את הנפש, אבל לא להרוס את הבית. והן צודקות.
1: שבעלה לא עלול להתפתות במרכאות.
0: כן, דברים שלא רוצים, אומרים אנחנו לא רוצים, אל תעמידו אותנו בפיתוי הזה. בסדר? גם נשים נפגעות. אנחנו פרסמנו את הסוהרות כבר לפני 4 שנים, שגברים, שהמחבלים מטרידים אותם, וואו, שרה הארץ.
1: זה היה מעבר לזה, דובר על כך שלכאורה...
0: עשו בהם ניצול ציני, השתמשו בהם, נכון?
1: סרסרו בהם, אני עד עכשיו לא הבנתי מה בדיוק היה הסיפור שם.
0: סרסרו בהם, היה קצין מודיעין שסרסר, שלח סוהרת בשביל שעה, ואנחנו פרסמנו, לא ארגוני אנשים דאגו לנשים, אנחנו דאגנו. כשמפקד נמצא עם חיילת, והוא אחראי על היציאות שלה, והוא... אז וואלה, זה להעמיד אנשים בניסיונות בלתי סבירים. למה לעשות את זה? איך אפשר לתפקד ככה? אתה יודע, לא, לפני כמה חודשים היה גדוד במילואים, שהיו שם גם נשים וגם גברים.
1: גדוד מאוד. והיו
0: צריכים לשמור בפילי בוקס. אנשים ביקשו מהממפי, אנחנו רוצות לשמור נשים לבד בפילי בוקס. לא רוצה להיות 12 שעות עם גבר בפילי בוקס. לא. שוויון. אתם תהיו ביחד. אנשים ביקשו את זה. לא נתנו להם. הוציאו את ההתכתבויות וואטסאפ החוצה. זה מטורף. כאילו, מי לוקח אחריות על הדברים האלה? זה הכל פה. בשם כן. האג'נדה. כלומר, זה מתאים. כי מהפכה, אז נדרסים האנשים בדרך. אתה יודע, הייתה אחת מפורום דבורה, כשביקשו להוציא את החיילות ואת הבנות לפני האחרים מעזה. אז היא אמרה, רגע, אם אתם רוצים לבקש את הבנות קודם, זה פוגע בערך השוויון. איך אנחנו אחרי זה נדרוש לשלב אותם ביחד? אתה מבין, זה מגיע למקומות המטורפים האלה.
1: כן, זהו. אני, חלק מזה ידעתי וחלק פחות, אבל אני חייב לומר לך, אני קודם כל הבנתי מה אתה אומר, ואני לא סתם שאלתי אותך גם את השאלות האלה. פה... אני לאט לאט מתקרב, תכף אני הולך להפיל את הפצצה ככה.
0: כן.
1: ולאתגר אותך באמת. מעניין, אני לא חושב שמישהו אמר לך לפניי את מה שאני רוצה לומר. תראה, אתה מדבר פה לא מעט על ארגוני אנשים, ופה גם קצת אתה הרמת לי להנחתה, כי גם אני רציתי לדבר בדיוק על העניין הזה של מגדר. אתה בוודאי תסכים איתי שחלק לא קטן, פה גם חשוב שתיתן לי לדבר עד הסוף, כי זה תזה. חלק לא קטן מהערכים של הפרוגרס זה בעצם להאדיר ולהעצים את האישה דרך ארגוני אנשים וגם באופן כללי. זה חלק גם מאותם אג'נדות שדיברת עליהם, והבנתי שאתה גם די מתנגד להם, וגם אני במובנים מסוימים. עכשיו פה אני טוען, איך אני אנסח לך את זה בצורה שהיא הכי, אני ברמת העיקרון, אני תומך בשילוב נשים ביחידות קרביות, לאו דווקא עם גברים, אולי בנפרד. אני בהחלט בעד שאישה תהיה קרבית, אבל לא מהסיבות שקשורות לאותם דעות פרוגרסיביות, אלא ממקום אחר לגמרי. על מה אני מדבר? תראה. ראית בעצמך מה היה כאן גם במלחמה האחרונה מול עזה, גם בלבנון וגם במלחמות שהיו לפני. אתה רואה גברים, בהחלט, חיילינו הגיבורים נלחמים ובחירוף נפש, באמת. וחלקם נפצעים וחלקם לא עלינו נהרגים. ועכשיו לחימה זה דבר קשה, זה דבר סיזיפי, זה לא דבר קל. אני בוודאי לא צריך לשכנע אותך. ומזיעים, ורצים בג'בלאות. עד כאן אין ויכוח. אני טוען, שים לב טוב, שברגע שאתה מונע מאישה לעשות את הדברים האלה, ומבקש רק מהגבר לעשות אותם, אני, דרך השמרנות שלי, רואה בזה כאפליה לרעת הגברים דווקא, ולטובת הנשים. למה? אני בתור גבר, אני במקרה לא הייתי קרבי, אז לא נדרשתי להתגייס ולהילחם, אבל אם אני בתור גבר שרואה את עצמי שאני צריך לרוץ ולהזיע, לרוץ בג'בלאות ולהזיע, כשאישה יושבת באיזה משרד ממוזג בתור פקידה, או נשארת בבית ולא מגייסים אותה, מה שאני אומר לעצמי כגבר, זה למה אני צריך להילחם ולרוץ ולהזיע ולהיפצע וחס וחלילה אולי גם להיהרג, ולמה שאנשים לא יסכנו את החיים שלהם ויזיעו בדיוק כמו שאני כגבר נלחם ומזיע ומסכן את החיים שלי. אתה מבין איך אני רואה את הדברים?
0: אני מבין לגמרי.
1: בעיניי
0: זה
1: לרעת הגבר דווקא.
0: אני מסכים איתך, אבל אני אענה לך ממקום שאולי גם אתה לא חושב עליו. תראה, אתה מדבר איתי בשם מה שנקרא שיח הזכויות. אני גבר, מולי אנשים, ולי יש זכויות, ואני רוצה לשמור עליהם מול אנשים שוואלה, מרימים להם כל
1: אני
0: הזמן.
1: אני רוצה שהיא תתאמץ כמוני.
0: תתאמץ כמוני. אני מסתכל על העולם אחרת. אני חושב שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו שונים, וטוב שבנה אותנו, ברא אותנו שונים, כי כשכולם אותו דבר, זה מחיקה של המורכבות של הבריאה. כשכולם שווים, זה בגודל, אתה יודע, הדשא שקוצצים אותו. זה okay, לא, okay. לא צומחים מזה דברים טובים. היופי בבריאה הוא דווקא בשונות.
1: יש שוני, זה נכון.
0: ויש שוני בין גברים לנשים. ובשוני הזה, לגברים יש תפקיד ולנשים יש תפקיד. ובריאה היסטורית, או אפילו הביולוגית, אנשים הם אחראיות על דבר הרבה יותר גדול מאשר מה שאתה מדבר עליו. אני לא חושב שאתה תרצה לשאת תינוק ברחם 9 חודשים.
1: אני לא חושב שהייתי מסוגל גם.
0: והם נוסעות בתפקיד הזה, בגאון.
1: נכון, נכון, על זה אין ויכוח.
0: ואחרי זה הם מניקות ומטפלות, ברוך השם שהיום הגברים קצת יותר עוזרים, אבל
1: נגיע גם לזה אם מספיק.
0: אבל יש להם תפקיד. ולנו הגברים, יש תפקיד להגן עליהם. ואני דווקא שמח. אני לא רוצה שאנשים ירוצו, ואני לא רוצה שהם יזיעו, ואני לא רוצה שיהיו להם פציעות פי כמה מאשר יש לגברים, וצניחות רחם ודלקות, ואני לא יודע מה, 1,000 דברים שצהל מסתיר מהבנות היקרות האלה, ולא מגלה להם, ולא מטפל בהם. אני לא רוצה. אני מרגיש כגבר דווקא זכות גדולה בחלק של השותפות בינינו. גברים ונשים הם לא שני צדי מטבע. הם משהו שצריך להתחבר, משהו שצריך לעבוד ביחד. גברים ונשים, ארגוני הנשים וכל השיח הזה, הוא כל הזמן שיח של מסכסך, של הזכות שלי מול הזכות שלך. לא, בוא נחשוב איך אנחנו בונים עולם טוב ביחד, ובעולם הזה אני שמח שהתפקיד שלי לרוץ על הג'בלאות. אני לא רצתי כל כך, כי אני הייתי טנקיסט, אבל
1: זה גם לא פחות קשה.
0: זה עדיין, ברוך השם, גם שם רצתי והזעתי בתוך הטנק, בתוך לבנון, ברוך השם. עבדנו קשה, ובשמחה, הנתינה הזאת היא טבעית לעולם הגברי. הגבר, זה דרך אגב אחד מהדברים שברמה הפסיכולוגית, כשגברים ונשים נמצאים ביחד, כשקורה אירוע, הגברים באופן פסיכולוגי טבעי נוטים להגן על אנשים. וזה אחד הדברים שמפריעים להם להילחם. כי כשיושב גבר על ידו, אז שניהם יוצאים להילחם. וכשנמצאת אישה על ידו, הוא דבר חישוב, חושב איך הוא מגן עליה, ולא איך הוא מנצח בקרב. וזה גם חלק מהדברים שהורסים את היחידות בצהל. בסדר? אבל זה טבעי. זה נורמלי. אתה לא צריך להשוות את עצמך לשום אישה, ואם אתה רוצה להשוות את עצמך לאישה, עשה למצע של, אתה יודע מה, רק ללוות מישהי בכל התהליך הזה של ההיריון, ולראות את הקושי ואת המאמצים, ואת הלידה עצמה, תהליך טבעי, אבל לא פשוט. ולהיות על ידה ולתת ליד, לא תשאל יותר שאלות. אתה תרוץ על הג'בלאות בשמחה.
1: כן, כן, ודאי. גם פה אני גם רוצה לומר, אתה דיברת על הנושא הזה של להגן. איך אני אגיד את זה בלי שזה עלול להישמע כביכול שובניסטי או רע, למרות שנראה לי שאתה דווקא תבין אותי. גם חלק מהביקורת שלי על החברה, אז אני אומר במאמר מוסגר, עצם הציפייה מגבר להגן על אישה בכל מיני סיטואציות, מה בעצם המשמעות של זה? המשמעות של זה זה שאני בשביל להגן עליה מסכן את החיים שלי, אבל ממנה אף אחד לא דורש לסכן את החיים שלה כדי להגן על מישהו.
0: אתה יודע ש...
1: זה נתפס כמשהו שהוא לרעתי.
0: אתה יודע שבמשך שנים, מי שסיכנו את החיים בכל הריון, היו אנשים.
1: זה נכון, מבחינה מסוימת זה סיכון חיים.
0: ובזכות זה אנחנו מתקיימים כחברה, כלומר, אנחנו חייבים לצאת מהראייה הפרטנית הזאת של הפרט, שרואה רק את עצמו, ולהסתכל קצת יותר רחב כחברה, זה מתחיל משפחה וקהילה וחברה ועם, וברגע שאנחנו יוצאים מהנקודת המבט הפרטנית, ואנחנו רואים את הערך בחברה ובמשפחה ובקהילה ובעם, אז יש לנו בשביל מה? אז אנחנו לא נמצאים בתחרות שכל הזמן מישהו מנסה לתפוס לשני, אלא להפך, כולנו נותנים אל הדבר המרכזי הזה, ונכון, לפעמים אחד מסכן ולפעמים מישהו אחר מסכן, זה משמעות של ברית מול חוזה. בחוזה כל אחד מנסה למקסם את הדברים שלו. ובברית, מה שעושים בחתונה, שני אנשים מתחברים ביחד למטרה משותפת. כל אחד נותן את ה-100% שלו בשביל המטרה המשותפת של שניהם. ואני חושב שגם ברמה הלאומית, אם אנחנו נעבור ליחסים של ברית במקום חוזה, במקום כל אחד לחשוב כמה הוא משיג וכמה הוא שואב מהחברה, אלא להפך, כל אחד כמה הוא תורם לחברה, שהמעבדה לזה היא המשפחה הטבעית, אנחנו נקבל פה, אנחנו נעוף פי אלף, כבר היום אנחנו מעצמה שמובילה את העולם, שכולם מסתכלים עלינו בתדמה.
1: במובנים מסוימים זה נכון?
0: זה בא מהערכים האלה. זה בא מערכי המשפחה, זה בא מערכי הנתינה, זה בא מהערכים האלה שאדם יוצא מהנקודה הפרטנית שלו ורואה את עצמו כחלק ממשהו יותר גדול. והיחידה הראשונה הזאת, המשפחה, ולכן אנחנו מטפלים בה.
1: כן, לא, גם לעניין המשפחה, אני רוצה להגיע איתך, אמנם מזווית שהיא טיפה שונה מזאת, ודרך אגב, רציתי גם לומר את אותם דברים גם לגבי עצם השירות בצהל, שגם בזה נגענו קצת. תראה, אני טוען שיש איזשהו באמת עוול מסוים שנעשה. הרי במציאות הנוכחית, עד כמה שאני יודע, כל מועמדת לשירות צבאי יכולה בעצם להצהיר שהיא דתייה, ובכך לקבל פטור משירות צבאי. לגבר אין את הפריבילגיה הזאת.
0: אני אחשוף לך פה, בסדר?
1: אני רואה בזה עוול.
0: ממש בשבועות האחרונים, בחשיפה ראשונה,
1: אוקיי.
0: אנחנו עבדנו, ויש לנו הצעת חוק שתהפוך את שירות הנשים בצבא לשירות התנדבותי. אף אישה, זה שוויון אמיתי, אף אישה לא תהיה מחויבת להתגייס לצבא. אם היא רוצה, תוכל. אבל לא תהיה חייבת. לא יהיה הבדל בין דתיים, לחילונים, לערבים. כל הנשים יהיו פטורות מגיוס בצהל, כמו שדרך אגב, כמעט כל המדינות מפותחות בעולם, המתקדמות בעולם, ככה זה. צפון קוריאה יש שירות חובה, אם אתה רוצה להידמות לה, בסדר? רוב מוחלט של המדינות בעולם לא, אין גיוס חובה לנשים. אין דבר כזה.
1: כן, כן, נכון. רק אז, אני טוען שזה אנחנו... מפלא אותי כגבר.
0: אז מפלא אותך.
1: ואני אומר את זה בשם השמרנות, לא בשם פרוגרס.
0: בסדר, אז אמרתי לך.
1: אני רואה בזה סוג
0: אתה, של... אם אתה במאבק גברים נשים, אתה צודק. אני לא במאבק גברים ונשים. אני במקום של חיבור בין גברים לנשים, כמובן במסגרות ובדרכים הנכונות, אבל
1: לא, גם אני בעד חיבור מן הסתם.
0: הם לא אויבים, הם שני חלקים.
1: אני לא חושב שהם אויבים.
0: אז אני אומר, הם שני חלקים שכל אחד צריך לעשות את תפקידו, ואתה התפקיד שלך, כן, זה לרוץ ולהזיע, לא כולם, אבל בגדול התפקיד הגברי הוא כן, הוא לצאת ולהילחם כשצריך, ולעמוד מול האויבים ולסכן את עצמך, כמו בהרבה דברים אחרים, וכשהאישה לא יכולה לפרנס, כי היא עכשיו מטפלת בתינוק והיא בהיריון, אז כן, אז התפקיד שלך הוא לפרנס.
1: כן, זהו.
0: זה בסדר
1: גמור. אני התכוונתי לגעת בדיוק בזה.
0: זה בסדר גמור. זה לא שוביניסטי ולא שום דבר, ולא מתנסה.
1: לא, אני לא חושב שזה שוביניסטי.
0: זה בסדר גמור.
1: להפך.
0: נכון. ואין נשים שהן נהגות מסעיות כמעט, ועובדות בכל מיני עבודות גבריות, כי לא צריך. כי באמת יש דברים שהם יותר מתאימים לעולם הגברי, וזה בסדר גמור. זה השוויון האמיתי. כשכל אחד, יש לו את כל האפשרויות, אבל הוא עושה את מה שמתאים לו. אתה יודע שבשוודיה, שהיא מדינה שוואו, דחפו את השוויון, שוויון, שוויון, גילו אחרי הרבה שנים, שאנשים באופן טבעי בוחרות את התפקידים הנשיים.
1: כן.
0: זה מתסכל את ארגוני הנשים, נתנו לכם את כל האפשרויות. אבל מה לעשות? זה מה שטוב להם. מה אתם רוצות? בכוח שהם, אתם מודדות אותם בסרגל של הגברים, וככה זה ההצלחה? מה פתאום? אישה הרבה יותר טוב לה, לפעמים חיים יותר רגועים. יש היום נשים שהם את השלב הראשון בחיים מקדישות לבית, ואת הקריירה רק אחרי זה. אני יכול להגיד לך ממקור ראשון, שזה עובד הרבה הרבה יותר טוב, במקום להיסחט ולעשות גם וגם וגם וגם וגם, ולהרגיש שאני לא מצליחה בכלום, ונקרעת מכל הכיוונים, להקדיש את כמה חיים בהתחלה, ברוגע, להתפתחות המשפחה, ואחרי זה אף אחד לא רץ, ואף אחד לא ממהר לפתח קריירה, ואז היא באה עם ניסיון, ועם שקט, ועם רוגע, והיא יכולה להגיע לשיאים מדהימים. אף אחד לא ממהר לשום מקום. תחוו את החיים הטובים, ונשים רובן, או כולם, אבל רובן, טוב להם בית, טוב להם לגדל ילדים. זה הביטוי הכי נשי שיש, להיות אמא. מה יכול להיות יותר מלהיות אמא? אני ואתה לא יכולים.
1: אני מסכים איתך בכל הדברים האלה. טוב, אתה בלי כוונה גורם לי להקדים את המאוחר, אז אני אגע בזה כבר עכשיו. כי אני רואה שעוד, אני לא יודע אם, אני מקווה שאתה לא ממהר או משהו, כי אני רואה שאחרינו כנראה שאין אף אחד. אבל בעיקרון, גם פה, הרי, כל מה שקשור לתא המשפחתי, לתפקיד הגבר והאישה בתא המשפחתי, הרי כמו שאנחנו כולנו יודעים, התפקיד המסורתי נקרא לזה, המקורי של הגבר הוא באמת לצאת לעבוד, לפרנס, לחלקל את הבית, והתפקיד של האישה היא עם או בלי קשר לקריירה כרגע.
0: אני לא אוהב באמת... את המילה תפקיד, כי מישהו פוקד פה, בסדר? אני מעדיף. אתה... אנשים באופן טבעי בוחרים במקום הזה, במקום הזה, ואפשר גם לבחור אחרת. ולא מפריע לי שאישה הולכת להיות מנהלת ומנכלית או כל מיני דברים אחרים. באמת לא מפריע לי.
1: כן, כן, אני מבין.
0: אם זה טוב לה, רק שלא תעשה את זה בשביל להרגיש שווה. היא שווה, אישה, אימא, היא שווה יותר מכולם. בסדר? אין תפקיד יותר מזה.
1: אין לי ויכוח איתך על הדבר הזה. אני מסכים איתך. לא זאת הנקודה.
0: אז אני אומר, בסדר, אז תמשיך. אני לא... לא כאילו מישהו מכתיב ומכריח.
1: כן, כן, ברור. אני בכוונה אמרתי תפקיד, כי כביכול יש אנשים שתשאל אותם, יגידו, ככה זה אמור להיות לכאורה. ואתה גם נגעת בזה, והתכוונתי להגיע לזה. הכוונה שלי שכביכול מצופה, אני הבנתי שאתה כבר פחות בעד מונחים כאלה, כביכול מצופה מהאישה להקדיש יותר לבית, לטפל יותר בילדים, עם כל מה שקשור להחזקת בית. ושוב, הנטייה היא לחשוב שזה לכאורה מיושן ושוביניסטי וכל זה. ופה אני עושה פרפרזה למה שאמרתי לך גם קודם בנושא הקודם. איך אני רואה את זה כגבר? אני רואה את זה שאני צריך לצאת לעבוד ולהזיע כדי להביא כסף הביתה, והיא בבית, במסגן, ומטפלת בילדים. זאת אומרת, הנטייה הטבעית שלי זה לבוא ולהגיד, למה שהיא לא תצא לעבוד ולהזיע כמוני?
0: אתה מוכן להתחלף איתה ולטפל ככה בילדים וכל השעות היום?
1: בינינו, אני לא יודע להגיד לך כמה הייתי מצליח
0: בזה. אז אני משאיר את זה לבחירה.
1: אבל בגלל זה אני חושב ככה.
0: אז אני משאיר את זה לבחירה. אני חושב שזה משהו שבין בני הזוג, הם צריכים להחליט ביניהם. ואני יכול להגיד לך... שיש נשים שבוחרות ככה, גברים ונשים ביחד בוחרים. יש גברים שמאוד אוהבים לטפל בילדים בבית, והאישה שלהם מאוד אוהבת לעבוד בחוץ. אין לי שום בעיה עם זה. כל עוד שזה נעשה מבחירה,
1: זה מבחירה בטח.
0: שטוב, זה בסדר גמור. רק לא להינעל, ורק לא להוכיח לאף אחד שאני שווה, או שהוא, אני הגבר, אני יודע גם לטפל בילדים, ואף על פי שאני עושה שם תאונות אין ספור, כאילו, אל תהיו לא מי שאתם. תקשיבו לעצמכם, תהיו מי שאתם, בנחת, בלי מלחמה. תנסו כל אחד להביא לתא המשפחתי הזה, לקשר העדין הזה שבין איש ואישה, תיצרו אותו ביחד, בלי הרעשים מבחוץ. תראו כל אחד באמת מה טוב לו, איפה כל אחד תורם לביחד שלכם, איך אתם ביחד מעניקים לילדים שלכם בית חם, בית טוב, וזה אחד הדברים שהכי כואבים לי היום. שאנשים מרוב התחרות ומרוב הרצון להביא את עצמם לידי ביטוי...
1: תחרותיות גם אני לא אוהב, זה אני מסכים איתך.
0: הם עושים את זה על חשבון הילדים, ומפרקים בתים על שטויות, ויש היום המון ילדים שפשוט נקראים, שרואים את ה... אין להם קרקע מוצקה, והם גם לא... זה ממשיך הלאה, כי הם לא יודעים אחרי זה להקים קרקע מוצקה.
1: אין להם דוגמה טובה בבית.
0: אין להם דוגמה טובה בבית, נכון. החשיבות הזאת של התא המשפחתי, זה הרי המקום של האושר בחיים. אתה הולך לעבוד בשביל להיות מאושר בסוף, לא בשביל להיות משועבד לעבודה. ולמצוא את הדרך לעשות את הבית הכי טוב, הכי רגוע, הכי... שכל אחד נותן את החלק המתאים לו, וביחד בונים את הבית המשותף, זה בעיניי הזוגיות שמובילה למשפחתיות, שמובילה אחרי זה לעם, ולקהילה ולעם, שכיף להיות בהם.
1: כן, אני מבין מה אתה אומר ברמה העקרונית, למרות אני טוען שבמובנים מסוימים זה לא סותר את מה שאני אומר. אני גם לא אוהב את התחרותיות של להראות כמה אני שווה כביכול. תבין רק שזה מתפרש אגב גם בעולם החילוני היותר פרוגרסיבי, שכאילו אם גבר לא מסוגל לפרנס, אז כאילו אני לא שווה כלום. אז נוצר מצב שכאילו...
0: ואם הוא יכול לטפל בילדים ולתת לאשתו חום ואהבה, והיא זאת שתפרנס כי היא הייטקיסטית ואני לא יודע מה, מה רע בזה?
1: אני לא חושב שזה רע. גם בעיניי זה...
0: מצוין. אם המטרה המשותפת היא בניית בית ואהבה וזוגיות טובה, בשביל שיהיה גם עתיד, שיהיה משפחה, שיגדלו טוב, אז מה... אז כל אחד נתן את חלקו, זה מצוין.
1: לא, כן, אין בעיה. הכוונה שלי פה הייתה ספציפית ל...
0: תראה, בעולם החרדי איזה מהפך הוא עבר בגלל שחשוב לו. כלומר, בעולם החרדי היום, הרבה מאוד נשים הם המפרנסות העיקריות, מה שלא היה, לא היה לפני 50-60 שנה, פשוט לא היה, כי הם הבינו שאחרת הם פוגעים ב... לא משנה כרגע איך זה נוצר, אבל... הם הבינו שהמשפחה זה הדבר הכי חשוב להם, והנשים שם נקראות, אבל בשביל שהגברים יוכלו לממש את מה שבאמת חשוב לכולם, למשפחה. יוכלו ללמוד תורה, יוכלו להיות עם הילדים וכולי. והגברים היום בעולם החרדי עושים הרבה יותר תפקידים נשיים מאשר בעולם החילוני.
1: שמעתי על זה.
0: אבל זה עוד פעם, זה בגלל שהמטרה ברורה להם. המטרה ברורה להם, ונסיבות החיים שנכפות עליהם, אז הם מובילים אותם לפתרונות המוזרים האלה, הפתרונות הלא נורמליים האלה. אבל המטרה ברורה להם, וזה מה שיפה פה. הם שמים את המשפחה כערך, ואת לימוד התורה כערך, ואומרים, עכשיו איך נסתדר עם המציאות? והם רוצים.
1: כן, דווקא על זה אני לא חולק עליהם בכלל.
0: בונים משפחות יפות.
1: יאמר לזכותם של לפחות של חלק מהאנשים בעולם החרדי שלמען המטרות האלה מוכנות, זה דווקא דבר שאני יחסית מתחבר אליו. אם לא היה לך עוד מה להוסיף, אז פה רציתי להתקדם איתך לעניין של הפלות, שזה נושא שהוא פחות, כאילו פחות בשנים האחרונות על סדר היום הציבורי, אבל זה גם דיון שהוא לפעמים עולה במידה כזאת או אחרת. אני יוצא מנקודת הנחה שאתה בוודאי מתנגד להפלות, זה נכון? עקרונית
0: ודפית. מה עקרונית? כן. אם תרצה, אני ארחיב טיפה. כלומר, הרי ההפלות באות בשם זכות האישה על גופה.
1: כן, מיד ניגע בדיוק בזה.
0: אבל צריך לזכור שהן באות מתפיסת עולם, אני אלך קצת אחורה, במשפט הרומי, זה לא רק ש... אז לא היה לאישה שום זכויות, כן? אבל הגבר היה זכות על הילדים, והם היו רכוש שלו עד רמה כזאת שהוא יכול להרוג אותם.
1: את הילדים?
0: כן, במשפט הרומי. אני לא מדבר על ספרטה, ששם מי שלא זה זרקו אותו. במשפט הרומי, הילד היה רכוש של האבא, והוא יכול לעשות איתו מה שהוא רוצה, יכול למכור אותו, יכול גם להרוג אותו. לגמרי.
1: זה פעם ראשונה שאני שומע.
0: תבדוק אותי, אני עסקתי הרבה בנושא הזה. בסדר? דווקא התורה היא במקום שהיא לקחה את הילד ונתנה לו את ה... להסתכל עליו כאדם עצמאי. בסדר? הוא מלווה על ידי המשפחה, אבל הוא אדם עצמאי. ואני שואל אותך, כלומר, כשילד נולד, אני חושב שכולנו מסכימים שאי אפשר לזרוק אותו לנהר, כן, כמו שעשו ספרטה או מהצוק. בסדר?
1: אפילו את משה רבינו שלחו עם הריסה כדי שהוא לא ידבע, חלילה. יפה. כן.
0: עכשיו, מאיזה רגע עובר מתחיל להיות חי? להיות...
1: שאלה מעניינת, אני לא יודע להגיד לך בדיוק.
0: אז בוא נסכם רק דבר
1: אחד. עניין ביולוגי.
0: אז בוא נסכם דבר אחד. שמהרגע שהוא חי, זה נכון שהוא בתוך גוף האישה, אבל כבר אנחנו לא מדברים על זכות האישה על גופה, אלא אנחנו מדברים על הזכות שלה לפגוע בחיים שמתרקמים בתוך גופה. זו כבר שאלה אחרת לגמרי. בסדר? ואני חושב, על פי חכמנו, שמגיל 40 יום, כבר, איך אומרים חכמים, נזרקה בו נשמה.
1: זה כבר סוג של יצור חי.
0: זה כבר סוג של יצור חי. ומהרגע שזה יצור חי, זה כבר לא שאלה של זכות האישה על גופה, אלא זו שאלה של התנגשות בין זכות האישה על גופה לבין הזכות של העובר לחיות, או אני לא אוהב את הזכות, החובה שלנו כחברה לדאוג גם לעובר, אפילו שאין לו עדיין קול. בסדר?
1: אוקיי.
0: ושם, עכשיו, בהתאם לזה מתחילים לבדוק, כלומר, אם העובר מסכן את האישה, איך הוא מסכן את האישה, זה לא איזה משהו מוכרע, כי אם אין שום בעיה, והעובר לא מסכן את האישה, והאישה סתם לא בא לה, כי אני לא...
1: הוא מתכוון מסכן את חייה.
0: מסכן את חייה.
1: אוקיי.
0: אז אני חושב ש... ברור שהחובה שלנו לשמור על חיי העובר גוברת. בסדר? לעומת זאת, אם העובר מסכן את חייה של האישה, או מסכן אותה מבחינה נפשית, שהיא לא תוכל לעמוד בזה, או כלכלית, או לא יודע מה, שם מתחיל הדיון. לא נכריע אותו פה, בסדר? הוא מורכב מדי בשביל כמה דקות. אבל שם יש דיון. אבל שם יש דיון, בסדר? אז בוא נסכם. עד 40 יום, כל עוד שאין יצירת חיים, אין בעיה. זכות האישה על גופה, ויכולה, זה לא להפיל אפילו, כאילו, זה למנוע את ההתפתחות.
1: אני מודה שלא הייתי מודע לעובדה שזה עד 40 יום ו-140 יום, זה חדש לי יחסית.
0: 140 יום שמתחיל להיווצר חיים, אנחנו לא עוסקים רק בזכות האישה על גופה, אלא בזכות האישה לפגוע בחיים של מישהו
1: אחר. בחסר יש שם, מה שנקרא.
0: חסר, יפה. הלכת למקום הכי קיצוני ונכון.
1: מזה בעצם נולד הביטוי המפורסם, הפלה היא רצח? זה מתוך זה בעצם, נכון?
0: כן.
1: אז זהו, כאן, שוב, זה לא סתם שאמרתי לך.
0: אני לא מתחבר לזה שההתפלה היא רצח, כי זה לא ממש רצח, זה עדיין לא חיים שיצאו לעולם, זה התרקמות של חיים, בסדר?
1: כן.
0: אבל יש חיים, כלומר, בוא נגיד ככה, שאם העובר כבר בחודש התשיעי ומורגים אותו, זה כן סוג, כן, ראית אותו כבר בתוך האוטו.
1: כן, זה כבר ממש ממש
0: לגבול. זה כבר סוג של רצח, בסדר? הוא אמנם עוד לא... נשם לבד, אבל זה פה יותר מתחבר, בסדר? אבל אני מעדיף לא להשתמש בביטויים הקיצוניים האלה, ולדבר, כן, על החובה שלנו להשמיע את הכל. אנחנו כחברה כל הזמן עסוקים בזכויות, ולכן אנחנו שומעים את מי שצועק הכי חזק. אבל התורה היא לא כזאת. היא מלמדת אותנו לשמוע דווקא את הכל של מי שאנחנו בדרך כלל לא אוהבים לשמוע, או לא רוצים לשמוע. את הקול של העני, של החלה, של האלמנה, של הגר, של היתום.
1: אני לגמרי מסכים עם הדבר הזה.
0: כשאנחנו באנו פעם ראשונה לבית המשפט, עם המאגר הביציות, ועם מאגר התרומות, סליחה, מאגר בנקי הזרע, אמרנו, אנחנו משמיעים פה את הקול של הילדים. הם לא יכולים לבוא, הם עוד לא נולדו, הם יוולדו, הם ישאלו שאלות, הם שואלים שאלות כשהם גדלים. אנחנו מביאים את הקול שלהם.
1: כן, אוקיי.
0: וברוך השם שנסללה הדרך ובית המשפט שמע אותנו וגם קיבל את העתירות שלנו
1: באיזה הקשר אגב הייתה עתירה, רק שאני אבין?
0: להקים מאגר ביציות, כדי שילד יוכל לדעת את ה... שלהקים מאגר רישום זרע, כדי שאם פעם...
1: בדברים האלה אני דווקא מסכים איתך לגמרי, אני חייב לומר. אני אבל כן חייב...
0: גם בית המשפט הסכים איתנו.
1: כן, לא, אני גם... האמת היה קצת מפתיע אותי אם הוא לא היה מסכים, אבל גם כאן, פה גם אני הולך מה שנקרא... לתת את התזה שלי, גם פה חשוב שתקשיב עד הסוף, כי עכשיו אתה תכף תבין. תראה, צריך להפריד כאן בין שני דברים. אני לא יודע עד כמה אתה מעורה בעולם החילוני שממנו אני מגיע, אני מתאר לעצמי שאתה יודע על מה אני מדבר. צריך להפריד כאן בין כמה דברים. הריון שבא ממקום, ממקום של זוג נשוי, או אפילו זוג מאורס, שתכנן את ההיריון הזה, או לפעמים אפילו יש הריונות בלתי מתוכננים, זה דבר אחד. אבל, אתה בוודאי מודע לעובדה, אתה הרי יודע באיזה עולם אנחנו חיים, אני אשתדל להגיד את זה בצורה שלא תביך, לא תביך את כבודו. אתה בוודאי מודע לעובדה שבעולם החילוני, בעיקר אצל צעירים, כמו שאמרת, מתח מיני, כל מיני סיטואציות בין גברים ונשים.
0: אני אקצר לך, אתה מדבר על גניבת זרע?
1: גם, אבל לא רק זה, גם זה. תכף, גניבת זרע זה העניין הקיצוני. אבל זה קשור לזה באופן עקיף. לא פעם נוצרים הריונות שהם, נקרא לזה, לא מתוכננים או לא רצויים. ואז בלא מעט סיטואציות, הנטייה הטבעית היא לרצות להפיל. עכשיו, פה תשים לב, פה אני הולך להפיל שוב את ה... להוציא את השפן החדש מהכובע. הפרוגרס והאנשים מדברים על מה? על זכות האישה על גופה. אתה, לצורך העניין, מדבר על זכותו של העובר להשמיע את קולו. איזה זכות לא מושמעת כאן?
0: הגבר.
1: הגבר, ואני אגיד, אני אסביר גם בדיוק על מה אני מדבר. גם לשים לב טוב, גם לפי החוק וגם לפי ההלכה, ברגע שאישה, בשם האיסור להרוג את העובר, בוחרת להביא אותו לעולם, יש לזה השלכות מסוימות. מי צריך לשאת בנטל המזונות ובנטל הפרנסה
0: הגבר.
1: של אותו תינוק?
0: הגבר.
1: אנחנו הגברים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, במובן מסוים, סליחה מראש על הביטוי, אם אישה לא תרצה להפיל, או, לא, או מאיזושהי סיבה לא יאשרו להפלה, במרכאות, מי נדפק מזה כלכלית? אנחנו הגברים. מצוין. אני צריך לשלם מזונות 18 שנה, לתינוק הזה,
0: מצוין.
1: רק משום שאסור היה להפיל אותו, ואני רואה
0: לא,
1: בזה...
0: לא, שלא היית אחראי.
1: לא, כן, גם, אבל זה לא, שרואים לא, זה רק לא את הגבר גם. כאחראי, לא, אני מטריס אני נגד
0: נזכר,
1: זה.
0: אני נזכר, לפני, כשמשה פייגלין היה חבר כנסת, אני הייתי המנכ״ל של מנהיגות יהודית, הייתי העוזר שלו.
1: אוקיי.
0: והגיעו אלינו אבות גרושים, שבאמת סובלים מצוקות קשות מאוד, בגלל ה... הבעיות שאתה מדבר, ונרתמנו לעזור להם. אבל הם הגיעו לסיפור הזה של גניבת זרע, ואנחנו עברנו באופן...
1: גם גניבת זרע וגם איסור הפלה? גניבת
0: זרע וכל מה שקשור בזה. ואז אני זוכר את משה אומר להם, כאילו הם רצו ש... כמו שאתה אומר, אם לא התכוונו, אם לא סגרנו מראש שאנחנו מביאים ילדים, לא ניסה באחריות. אז משה אמר להם, סליחה, וזה אני לא איתכם. אתה, הגבר, לא יודע מה עשית? ופה, כן, העולם היהודי מתייחס לקשר בין איש לאישה כדבר קדוש, כי הוא דבר שמביא חיים לעולם. ואם אתה לא רוצה לקחת אחריות, לא יודע, תעשה, אני לא אגיד לך לקחת אמצעי מניעה וכולי, תעשה את מה שאתה רוצה. אני אגיד לך, וזו האג'נדה שלי, אתה תקיים קשרים מיניים רק עם האישה שבה איתה אתה בוחר להקים את המשפחה שלך. כי זה קודש קודשים. אתה מתחבר פה למשהו, אתה עושה, אתה כאילו נענה ליצרים שלך. אבל
1: נגיע גם ליצרים.
0: אבל אתה בעצם משתתף עם הקדוש ברוך הוא באהבת חיים לעולם. זה המשמעות האמיתית של המעשה שאתה עושה.
1: במקור, נכון, נכון. אז
0: יפה. אז או שתתייחס לזה בקדושה, או שתיקח אחריות. אם אתה מתייחס לזה בקדושה, אז ממילא כל קשר שלך עם אישה יהיה עם מי שבחרת, ומתוך אהבה, ולא מכל מיני סיבות אחרות, ומתוך ידיעה ברורה שאתה נושא באחריות, ואתה הולך איזה. ואם לא, אז תיסע באחריות. מבחינתי מצוין. זה חלק מהעניין שאני טוען שצריך להחזיר את האחריות ההורית. כאילו, אתה לא יכול להגיד, הבאתי ילד לעולם ואני רב. זורק אותו, לא מעניין אותי. על זמין המוטל, על החברה, למה?
1: זה תלוי נסיבות. אני טוען שאם אתה הכנסת אישה להיריון באופן מכוון, ואתה עוזב אותה באמצע, זה בעיה.
0: סליחה, מה זה באופן מכוון? כל אדם שנמצא עם אישה יודע בדיוק מה המשמעות של מה שהוא עושה.
1: שלפחות מה שעלול לקרות.
0: יפה. אז תיקח אחריות, זה הכל.
1: כן, נכון, רק שאני טוען שהאחריות צריכה לבוא מאיזשהו מקום שהוא קצת יותר, נקרא לזה, הוגן. תדע לך שדווקא אחד הנרטיבים של הפרוגרס היא להגיד, הגבר הוא אחראי, והאישה שתעשה מה שהיא רוצה, ועל זה אני מטריס. ולא רק זה,
0: אני
1: גם...
0: אני חושב שהאחריות היא משותפת, והאישה לא יכולה גם להגיד, אני מסכים איתך במובן הזה, לגמרי, כי הרבה נשים אומרות, אני מאכפת לי... אני אחרי זה אתבע אותו.
1: כן, שישלם לי מזונות.
0: או ואם לא, אז המדינה תשלם לי. זה הרי החוק של חד-הוריות. מה זה חוק של חד-הוריות? אני אביא ילד, יזרוק את הגבר הצידה, אף אחד לא ידע מי הוא, על זה הרי אמרתי לך, בהתחלה אנחנו עותרים, ומי ישלם? אתה ואני, המדינה תשלם. למה? כי בא לי להביא ילד שלא ידע לעולם מה זה אבא, מה זה חיבוק, מה זה דמות של אב, ולא היה מי שיפרנס.
1: אני מיליון אחוז מסכים איתך.
0: ואני...
1: מיליון אחוז.
0: אני כשהייתי יועץ, הייתי שנה יועץ של השר כחלון במשרד הרווחה.
1: לא ידעתי.
0: עשיתי לו חשבון, הצאתי לו מצגת, והראיתי לו, זה היה לפני 10 שנים, 12 שנה, שבפוטנציה, זה לא לכל... בפוטנציה, אישה שבחרה להביא ילד לעולם בלי גבר, מה שנקרא חד-הורית, לא התגרשה, לא התאלמנה, בחרה. היא יכולה להגיע... ב-18 שנה לסדר גודל של 250,000 שקל שהיא מקבלת יותר ממשפחה רגילה.
1: מהביטוח הלאומי כדי לחלקל את הילד?
0: ביטוח לאומי, מכל מיני הטבות, במעונות, בעבודה, בהחזרי מס, באלף דברים. עשיתי רשימה של איזה 9-10 זכויות.
1: בשביל להראות כמה בעצם זה עולה למדינה בסופו של דבר.
0: כלומר, שהמדינה, כשזה התחיל, אנחנו באנו לשר סילבן שלום, אמרנו לו, אתם מעודדים נשים להביא ילד לעולם בלי אבא. זה יותר משתלם להיות חד-הורי. אתם מפרקים זוגות, משפחות, העדיפו לא להינשא, כי מבחינה כלכלית יותר היה כדאי, היום זה קצת פחות. עדיין יותר כדאי. אבל יותר כדאי להיות הורה עצמאי והורה עצמאי מאשר זוג. בסדר? אני זוכר שבזמנו, כאילו, זה הבדלים של אלפי שקלים היו בשנה, עשרות אלפי שקלים. אני גידלתי, ברוך השם, המון ילדים.
1: שיהיו בריאים כולם.
0: שיהיו בריאים כולם, אמן. ושילמתי מס הכנסה הרבה פעמים גבוה, ענק, כי אני הייתי המפרנס העיקרי, אשתי עבדה שליש משרה, והיו שנים שהיא לא כל כך עבדה בהתחלה, עד שהיא גמרה את הלידות, ואז התחילה לעבוד משרה מלאה. אני זוכר, אז עשיתי את ההשוואה, כי עומרי שרון התפרסם אז שהוא, הוא היה לו מישהי שהביא את הילדים, אבל הוא לא ניסה.
1: לא זכרתי את זה
0: לא
1: אפילו.
0: לא ניסה, ואמרתי, הוא יכול את כל המס הכנסה להרוויח על הילדים, אני לא.
1: כאילו הייתה לו את הפריבילגיה הזאת ולך לא היה.
0: הוא יכול להחליט מההורי העצמאים, הוא או זוגתו, ואני לא יכול. אז אפליה לרעה של המשפחות. עד היום, דרך אגב, המשפחות במדינת ישראל מופלות לרעה מול כל מי שבוחר להביא ילדים בדרך אחרת.
1: שוב, על הדבר הזה אין לי בדל של ויכוח איתך. אני מסכים איתך פה מיליון.
0: גם היום להמון הסכמות.
1: כן. לכל היופי שיש גם הסכמות וגם חילוקי דעות. זה מה שהופך את זה למעניין. אבל מה רצית, עניין אותי גם לדעת, מה רצית לומר בהקשר הזה של גניבת זרע, בהקשר של מה שאמרתי לך לפני כמה דקות?
0: אני לא מכיר בעניין הזה של גזרה. כלומר, כל גבר שהוא ביחד עם אישה, הוא צריך לדעת שהוא נושא באחריות. וזה כן, שהמדינה או החברה לא משדרת את זה מספיק חזק, הטענה שלי היא מול החברה שלא אומרת לגברים, תשמעו, כל גבר שיביא ילד ממישהי, לא משנה מה, הוא יישא באחריות והוא ישלם מזונות ביוק ובקוק. ואנחנו נרדוף אחריו בבתי משפט, נמצא אותו, נעשה בדיקות גנטיות.
1: לא, אני טוען אנחנו... שזה מה שעושים היום.
0: לא, לא עושים את זה היום.
1: רק שאני מתריס לא נגד זה.
0: היום לא עושים את זה? לא, לא עושים את זה. כל בנק הזרע, כל המאבק שלנו, הסרת האנונימיות, הוא בדיוק בגלל זה. היום לא עושים את זה. רק מי שיודעים, כלומר, מי ש...

0: לשאת בנטל פרנסה של ילד שהוא בפירוש לא רצה אותו, או לא התכוון שהאישה תיכנס להיריון. אני לא מדבר על מקרים מכוונים.
1: אני מבין.
0: ואני אומר את זה ממקום שמרני, לא במקום...
1: כל גבר שקיים יחסים עם אישה צריך לדעת שהוא לוקח אחריות על התוצאות של המעשה שלו. כך בעיניי.
0: זה אם הוא התכוון.
1: לא.
0: אם הוא לא התכוון?
1: אם הוא לא התכוון, אז הוא לא יהיה איתה. אי אפשר להיות עם אישה בלי להתכוון.
0: לא, כשאמרתי התכוון, הכוונה להתכוון להכניס אותה להיריון.
1: אני הבנתי לגמרי, ואני אומר עדיין. אי אפשר להיות עם אישה בלי להתכוון. כשאתה מתכוון להיות עם אישה, זה המשמעות.
0: כן, כן, אני מבין. אני רק טוען שהאג'נדה הספציפית הזאת, לטעמי, משרתת יותר את הפרוגרס מאשר את הדת והשמרנות.
1: אני אמרתי לך שאני לא שמרן ולא פרוגרס. אני הולך עם האמת היהודית שלי.
0: לא, אני מבין. אני גם לא חשבתי ש... יש לנו עוד קצת, השאלה עד כמה אתה?
1: עוד כמה דקות.
0: עוד כמה דקות זה בסדר, כלומר יש זמן לעוד...
1: עוד סבב אחד ואנחנו נסיים, בסדר?
0: כן, אין בעיה. זה יתארך כי... תודה לאל מסיבות טובות. למשל, הנושא של... כל הנושא של שמירת נגיעה, שאנחנו נגענו בו מזווית אחרת, גם כאן, שוב, אני לא יודע עד כמה אתה... כמה אתה יודע מה קורה בעולם החילוני בעניין הזה של שמירת נגיעה?
1: חשוף לעולם החילוני.
0: כן, זהו, אני מתאר לעצמי. עד כמה שאני יודע, תקן אותי אם אני טועה, גם כאן, לפי ההלכה היהודית, לזוג אסור לגעת פיזית אחד בשני, וגם אסור לקיים יחסי אישות בכלל, עד שהם בעצם נישאים. אני מדייק, נכון?
1: לגמרי.
0: אז גם כאן, כל העניין... אני לא יודע אם אתה תסכים איתי על זה, אבל כל אדם שעיניו וראשו יודע, בעיקר אצל חילונים, שהיצר המיני בהרבה מאוד מקרים זה הרבה יותר מנת חלקו של הגבר מאשר של האישה. זה לא של האישה אין, יש לה, אבל אצל הגבר זה יותר בולט, יותר סטיגמטי.
1: לכן יש הרבה איסורים דווקא על הגבר.
0: כן, כן, נכון, לזה רציתי להגיע. עכשיו, גם כאן... עצם ההימנעות ממגע מיני בעיני הגבר החילוני הממוצע, בעיקר הצעיר, זה בשבילנו כמו עונש לכל דבר ועניין. זה נתפס כסוג של עונש בעינינו. ואז מה קורה? אם אנחנו שומרים נגיעה, אז מי שסובל מזה יותר, זה אנחנו הגברים הרבה יותר מאשר הנשים עם הנושא של שמירת נגיעה. גם כאן, אתה יודע, אני אספר לך סיפור קטן, דווקא שראיתי בערוץ 14, אני אשתדל מאוד לעשות את זה בקצרה. לקחו זוג דתיים, זוג צעיר, שהיו צריכים להשתתף באיזשהו תשדיר של איזשהו משרד ממשלתי כזה או אחר, שנועד להעלות את המורל למילואים ניקים. והזוג הזה במקור... שוב, במחילה מכבודו, אני אשתדל, הם באיזשהו אופן, לפי התסריט המקורי, היו צריכים לגעת אחד בשני, איכשהו בצורה לא מינית, חיבוק או נשיקה או משהו, ומבחינתם הם דתיים, הם שומרי נגיעה, אסור היה להם לעשות את זה, והם התראיינו באחת התוכניות בערוץ 14, בדיוק על העניין הזה, איך פתרו את הבעיה? הביאו כלב, ששיתפו את הכלב, איזה כלב מגזע גדול, שיתפו אותו בתשדיר, ויצרו תסריט אחר, אלטרנטיבי, שבו הם בעצם היו צריכים ללטף ולהעניק חום, או לחבק את הכלב, ולא אחד בשני. וגם כאן, אני אומר לך, כאילו, ברור לי שהגבר קיבל את זה לא פחות מאשר האישה, שהוא בעצם גזר על עצמו שמירת נגיעה. אבל אני אומר לך, בכנות, באותו רגע אני ריחמתי על הבן אדם. זאת אומרת, בשם היהדות, לגבר אסור לגעת באשתו בכלל, שלא לדבר על לקיים איתה יחסי מין עד שהם מתחתנים.
1: לא, היא לא אשתו עד שהם לא מתחתנים, אבל...
0: כן, התכוונתי בבת הזוג שלו.
1: בעיניי זה אחת המתנות הכי גדולות שהתורה נותנת. אחת המתנות הכי גדולות שיש. ואני אסביר לך בקצרה. לך ולכולם. תראה, כמו שאמרת, היצר המיני הוא מאוד מאוד חזק. הוא בעצם נוגע בכוח החיים

0: שלנו להביא חיים לעולם. אם הוא לא היה חזק, אני לא יודע אם אנשים היו מביאים ילדים, והיום אתה יכול לראות בעולם האירופי שחברות מתחילות לחתוך את עצמם, כי הן אומרות, אני יכול בלי ילדים.
1: ילודה שלילית.
0: כן. מצד שני, זה מוביל אותם לבדידות, לדיכאון, זה עולם שנחרב. השמחת חיים שיש פה במדינה שלנו, והמדדים הגבוהים בשמחת החיים שיש מול כל העולם, היא בגלל המשפחה. עכשיו, אם המשפחה זה הדבר הכי חשוב, אז אני כגבר שמח להתכונן לעניין הזה, כדי שכשאני אגיע אליו, אני אגיע הכי הכי טוב. זה כמו אטלט שתגיד לי, איך הוא סובל, עושה דיאטות ורץ פה וזה.
1: זה אורח חיים מאוד קשה.
0: אורח חיים קשה, אבל הוא בסוף מגיע למדליות, והוא שמח.
1: יוצר הישגים, נכון.
0: אז המדליה שלנו זה המשפחה. הגביע שלנו זה המשפחה. ואנחנו לצורך זה עוברים אימונים לא פשוטים של עידון היצר המיני ושליטה בו, והכיוון שלו רק לאישה אחת.
1: כן.
0: ואתה לא יודע איזה ברכה הזאת. אני חושב שאין בן אדם שלא זוכר את הנשיקה הראשונה ואת החיבוק
1: ודאי,
0: הראשון.
1: ודאי, זה בכלל. וגם מרגש.
0: וכשהוא זוכר את זה עם ההיא ואת החיבוק עם ההיא, איך הוא יבנה ככה משפחה? אבל כשהחיבוק הראשון, ההתרגשות הראשונה, הלילה הראשון, או עם זאת שאתה הולך להיות איתה כל החיים, אתה מרוויח משהו ענק. אתה בונה לך משפחה בריאה. זה לכל החיים.
1: זה
0: אז
1: נכון.
0: אתה רוצה להרוויח את הריגוש הרגעי, ואני אומר לך, תוותר קצת על הריגוש הרגעי, ותרוויח ריגושים פי מיליון, עם טווח לכל החיים. זה לא שאלה של מי דופק את מי ומי סובל מי. כן, אתה כגבר, כמו שאתה נדרש להילחם בחוץ, אתה גם נדרש להילחם בפנים. ואם יש נשים שמספיק מתחשבות בך, אז הן גם לופשות יותר צנוע ומתנהגות באופן שיעזור לך. לא בגלל שהן מרצות מישהו, ולא בגלל שמישהו ממשטר את הגוף שלהם וכל מיני שטויות.
1: אני מסכים איתך, אני גם...
0: הן פשוט מתחשבות בזה שהן יודעות שהן פורטות על הנימים הכי עדינים אצל הגברים. והן עוזרות לו. והן עוזרות לבנות בחברה יותר בריאה. להגיד שזה עובד אצל כולם? לא, אנחנו יודעים. השמירת התורה היא לא מבטיחה ניצחון, היא לא מבטיחה את זה שאתה לא תיכשל, אבל היא עוזרת לך לזה שאתה תבנה חיים טובים, מאושרים, אם תלך בדרך הזאת. והחוויות שלך ושל אשתך יהיו ראשוניות, וזה ברכה, זאת מתנה שנשארת לכל החיים. אתה לא מחזיק עוד כל מיני נשים בראש, והיא לא מחזיקה עוד כל מיני גברים בראש, ונכנסים אחרי זה לבית משותף, כשכל אחד יש לו ים של חוויות והשוואות. לא, אנחנו, אתה יודע, כשהיו ילדים קטנים, היו עושים ברית של דם כזאת, כל אחד מוריד טיפה, ואנחנו...
1: שמעתי על זה.
0: זה היה פעם, לא, בדור שלך זה כבר לא, בדורות שלי זה עוד היה.
1: שמעתי סיפורים כאלה, כן.
0: בסדר, כאילו, אנחנו... אין, אנחנו ביחד לכל החיים. ואנחנו, כל אחד מכין את עצמו, האישה מכינה את עצמה. היא מכבדת את עצמה, והיא שומרת את עצמה לגבר שיהיה איתה לכל החיים. והגבר שומר על עצמו. והוא לא, גם היום, אני כשאישה רוצה ללחוץ ליד, אני אומר, מלב אל לב, אבל הלחיצת שיד, מגע היד, אני שומר לאשתי, רק לאשתי.
1: אוקיי.
0: אשתי, הבנות שלי גם זוכות. אפילו לא הקלות.
1: גם הקלות לא?
0: לא. יש מדרג.
1: לא,
0: אבל החוויה הזאת של המגע הגופני, שהוא מעורר ושהוא... עכשיו, יש אנשים כבר לא יודעים על מה אני מדבר, כי הם כבר כל כך רגילים בזה, שהם אפילו לא מרגישים שיש בזה משהו. הם איבדו את זה, והם מחפשים ריגושים בכל מיני פסיכוזות, ואני לא יודע מה, כי הם איבדו את הדבר הכי טבעי, הכי מרגש, שעד היום הוא מרגש.
1: זה שזה מרגש, זה נכון, זה אין ויכוח.
0: כי הוא נשמר, כי הוא קודש קודשים, זה לעטוף אותו בצמר גפן הכי טוב שיש, לשמור עליו, לא לבזבז אותו על שטויות. תשמע, אני אומר לך, זה, כלומר, מי שכבר התנסה או כבר באיזשהו מקום, כבר בזבז חלק, שרף חלק גדול מהגפורים שלו. אתה מכיר את הסיפור על הרשלי? שהוא בא לאמא שלו, אחרי שהוא שלחה אותו עם קופסת גפורים, לקנות קופסת גפורים, הוא אומר לאמא, הנה, הבאתי לך. אז היא אומרת, מסתכלת, אומרת לו, מה זה, הם שורפים כולם? הוא אומר, כן, בדקתי אותם, כולם עובדים. כולם עובדים. זה מה שאנחנו...
1: מעניין, אבא שלי מספר לי הרבה על הרשלי, את זה ספציפית אני לא זוכר.
0: זה מה שעושים, כאילו כל אלה שמנסים לבדוק את האהבות שלהם. במקום לשמור את הגפרורים לאש האמיתית, לאש של בניית המשפחה, הם שורפים אותה בדרך על כל מיני שטויות, ואז כשהם מגיעים לבנות משפחה, כבר אם הם קופסת גפרורים שרופה.
1: אז בעצם הריגוש הראשוני הולך לאיבוד?
0: נכון.
1: אז בעצם אני מבין מתוך הדברים שלך שאחת המטרות של הדבר הזה, אני חייב לומר שיש חריה מעניינת, היא בעצם לוודא
0: שאתה... היא לא לוודא, היא לגרום לך, לכוון אותך לבניית משפחה. משפחה טובה.
1: ולא לכל מטרה אחרת שהיא לא זאת. נכון. אוקיי.
0: לא לבזבז את זה על דברים אחרים.
1: טוב, אוקיי. אז אני רק... אני רק כמובן שהבנתי... הבנתי את כל הדברים שאתה אומר. אני רק אסכם ואומר שאם תיקח את כל הנקודות, כבר לא נספיק הכל, אם תיקח את כל הנקודות שדנו בהם מתחילת הדיון הזה עד עכשיו, המטרה העיקרית שלי מבחינת הדיון הזה היא בעצם להציף מעין פרדוקס מסוים, שלפיו לכאורה בלא מעט מקרים אג'נדות ששייכות לסו קולד שמרנות הקלאסית, במובנים מסוימים משרתים את הפרוגרס דווקא, על ידי זה שהם לשיטתי מפלים לרעה גברים. זה בעצם המסר שהיה לי חשוב להגיד לך כאן, בלי קשר לעובדה אם אתה מסכים איתי או לא. לכן רציתי בעצם את הדיון הזה, אני מיד...
0: את הצלילים של הסיום.
1: של תסגיר, נכון. סליחה על הדילי. טוב, אז...
0: תודה רבה, היה נעים מאוד.
1: גם לי, הדוקטור... לא דוקטור, סליחה. מיכאל. טעיתי. מיכאל פועה, יושב ראש תנועת בוחרים במשפחה. אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה ועל הזמן שהקדשת לתוכנית, באמת. עכשיו, 4:30 בדיוק. אתם הייתם על התוכנית מזווית אישית כאן ברדיו החברתי הראשון. אני אבישי סגל, את התוכנית הפיק גיא גפן. אנחנו נתראה כאן שוב, אם ירצה השם כמובן, בשבוע הבא, באותו היום ובאותה השעה, עם נושא אחר לחלוטין. עד אז לכולכם, שבת שלום.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: אם הייתי צריכה שאתה רואה דרג שעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אבא שלי מה כבר היית עושה?

שלי, אתה כבר לא שלי. תחיל להתגבר עליי.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת. כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר תקופה.

שלום, שלום לכולם. אנחנו פה ברדיו החברתי הראשון, בשיתוף עם 106 FM. אנחנו עכשיו בית באב. אתמול היה ראש חודש אב, ומשנכנס אב ממעטים בשמחה. למה ממעטים בשמחה? כי באב היה חורבן בית המקדש. טוב, חורבן בית המקדש, באמת, זה דבר קשה, חורבן בית המקדש, אבל איפה אנחנו בדבר הקשה הזה? זאת אומרת, איפה אני מרגיש את הדבר הזה? איפה זה נכנס בתוך הלב שלי? איפה זה נכנס בתוך הסדר יום שלי? איפה זה נכנס בתוך החיים שלי? מה קורה איתי בדבר הזה? אנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד רחוקים. זאת אומרת, מי שהיה לפני 100 שנה, בוא נגיד, כן? בזמן הזה, כולם היו יושבים על הרצפה ובוכים. בוכים, היה עדיין איזשהו הרגש. אבל בדור שלנו זה כבר ההרגש הזה הלך לגמרי. אנחנו, אולי יש מעט שעדיין זוכרים את זה. אבל איך אנחנו נחיה? אתה מדבר איתי על שבת חזון. מה זה שבת חזון? זה נקרא שבת חזון על שם ההפטרה. ההפטרה קשה מאוד, קשה מאוד. חזון, בכלל, זה אחד מהלשונות של נבואה. וזה הלשון הכי קשה של הנבואה. אז שבת חזון, כן? שמעו השמיים והאזיני ארץ, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי, ידע שור קונהו, חמור אבוס בעליו, עמי לא ידע, עמי לא התבונן, אוי עם כבד אבון. ככה הנביא מפיל עלינו, איך אתם נראים, מה קורה איתכם, מה יהיה איתכם? נו באמת, באמת, מה יהיה איתנו? אבל זה מה שיעיר אותנו, זה מה שיפתח לנו את הלב. התוכחה הקשה הזו, זה צריך, באמת, זה צריך לפתוח לנו את הלב, אבל בפועל זה קורה או זה לא קורה? בדרך כלל זה לא קורה. זה לא קורה שזה מרעיד לנו את הלב. יושבים, קוראים מגילת איכה, איכה יש בה בדד, העיר הבתי עם, וחיו עם זהב. איפה ההרגש שלנו? אנחנו אומרים, מקיימים את המצוות, ברוך השם, יש לנו וי על קיום המצוות. אבל איפה הלב שלנו? איפה הלב שלנו? איפה הבכי שלנו? איפה סגור, הלב סגור. טוב, זה לא פלא, אנחנו בדור כזה מהיר, הכל רץ כל כך מהר, וכל הזמן מלא ריגושים חיצוניים, אבל צריכים לראות מה בכל אופן, מה כן אפשר לעשות. אז הנקודה של לעורר את הלב, בכל העולם, תגיד אהבה, איפה זה נמצא אהבה? אהבה בלב, שם נמצא אהבה בלב. רק אמרנו את זה כמה פעמים, ודיברנו על זה כמה פעמים, בעניין הזה של אהבה, מה זה באמת אהבה? מה הנקודה של אהבה? יש אהבה רוחנית ויש אהבה גשמית. מה זה אהבה גשמית? זה אני אוהב לאכול, אני אוהב לשתות, אני אוהב לעשות סקי, אני אוהב לנסוע לחוץ לארץ. כל הדברים האלה זה לא באמת אהבה. זה אהבת עצמי, זה שאני רוצה לענג את עצמי, אני רוצה לשמח את עצמי, אני רוצה להנות את עצמי. אבל זה לא אהבה. אהבה רוחנית זה בדיוק הפוך. האהבה הזו, האהבה הגשמית, זה אני רוצה לתת לי. אז לפעמים אני צריך גם לתת למישהו אחר כדי לקבל אחרי זה חזרה. אבל המטרה זה שאני אזכה, שאני אקבל. אהבה רוחנית זה נתינה, זה לתת למישהו אחר. זה בדיוק הפוך מהאהבה הגשמית. זה לתת, אני רוצה לתת. ובלתת יש תענוג אדיר, שבן אדם באמת זוכה לתת, זה משמח אותו יותר מכל דבר אחר. שבן אדם זוכה להסתכל בעין טובה על החבר שלו, ולתת לו הרגשה טובה, רק הרגשה טובה, עוד לא הוצאתי מהכיס שלי שקל. רק אומר, ספר לך חבר על איזה הצלחה שלו, ואתה הולך איתו ושמח איתו ומחזק אותו ואומר, וואי, אתה תצליח עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. זה נתינה אדירה.
ולא על מנת שהוא אחרי זה ייתן לך, אלא אתה נותן לו באמת בעין טובה, בלב טוב. הדבר הזה פותח את הלב. וכשהאדם כל השנה עובד על הנקודה הזו של העין טובה ושל הלב טוב ושל ההסתכלות, אז מתחיל להיות לו לב. ואז הוא יכול גם להשתתף בצער של החבר שלו. שהחבר שלו נפטר לו מישהו, שהחבר שלו נפרד ממישהו, שהחבר שלו הפסיד מקום עבודה, או כל דבר שמצער את החבר, הצער הזה יכול להיכנס ללב שלי. ואז מכיוון שהלב שלי פתוח גם לצורך של החבר וגם לצער של החבר, ואני יכול להיות נושא בעול עם חברו, אז יש לי סיכוי שיגיע הזמן הזה של חורבן בית המקדש, של צער הגלות, של צער השכינה, של צער הקדוש ברוך הוא, של צער הרוחניות של עם ישראל, יהיה לי קשר עם זה. למה? כי כשבן אדם אוהב ונותן ופותח את הלב, יש לו לב, יש לו יכולת להרגיש את השני. יש לו יכולת להרגיש את השני. יש לו אפשרות כזאת. תראו, שבן אדם מספר לך על הצער שלו, מיד אתה רוצה לספר לו על הצער שלך. למה? למה? תספוג את כל הצער שלו, תשמע את הצער שלו. למה אתה רוצה לספר לו על הצער שלך? מה, אתה עושה איתו תחרות? לא, אני לא עושה התנחרות, אבל אני רוצה להראות לו שאני מבין מה זה צער. אני רוצה להראות לו שאני מבין איפה נמצאת החוויה שלו. זה מה שאני רוצה להראות לו, שאני מספר לו, אי, גם לי היה מקרה דומה. למה? כדי שתדע שאני יכול להשתתף איתך בצער או בשמחה שלך, שאתה נמצא שם. זה אנחנו מספרים ביחד, אבל אז גם צריך להסתכל טוב מאוד, לראות שלא תספר לו עכשיו שהצער שלך יותר גדול מהצער שלו, ושהשמחה שלך הייתה יותר גדולה מהשמחה שלו, וכו' וכו'. כן? תשאיר לו את המקום מספר אחד, רק תיתן לו להבין שגם אתה מבין את הדבר הזה. אם אנחנו נלך ככה, שיגיע הזמן של חורבן לבית המקדש, אנחנו נוכל להבין טוב, טוב, טוב, מה זה חורבן בית המקדש? מה הפסדנו בבית המקדש? מה היה שם? מה היה שם? ליבי ועיניי שם. כל החיים, ליבי ועיניי שם. ככה אומר הקדוש ברוך הוא, ככה אומר הנביא. הלב שלי והעיניים שלי זה שם. שם זה העיניים של עם ישראל. שם זה הלב של עם ישראל. זה הלב הכללי והעיניים הכלליות של עם ישראל. וזה העיקר החיים שלנו. הלב והעיניים, זה העיקר. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. למה לא תטורו? למה לא תסתכל אחרי העיניים? תלך ותהנה. למה לא תספק את הלב שלך כל החשקים, מה שהוא רוצה? למה לא? אומר, כי אתה צריך לשמור את זה בשביל נקודת האמת. אתה צריך לשמור את העיניים ואת הלב בשביל נקודת האמת. שנקודת האמת זה הלב הכללי של עם ישראל והעיניים הכלליות של עם ישראל. והלב הכללי של עם ישראל זה בית המקדש. והעיניים הכלליות של עם ישראל זה בית המקדש. גם חכמי ישראל נקראו חכמי העדה. זה עוד נקודה שיש לנו, נקודה קשה אצלנו באזור שלנו. בעם שלנו, בזמן שלנו, שנאבד הערך, נאבד הערך, נאבד, נאבד, אין גבולות, זהו, אין גבול. איפה הכיבוד הורים? איפה הכיבוד מורים? איפה הכיבוד חברים? איפה הכיבוד רבנים? איפה זה נמצא? זה נעלם. זה נעלם, נעלם לגמרי. כל אחד הוא בעל הבית בעצמו. כל אחד, הוא יודע הכל. כן, הוא רק מתחיל לדבר, הוא כבר אומר להורים שלו, לא. לא, לא נראה לי. לא. יש את הגיל הזה של לא. זה, זה, זה גיל חדש מאוד. זה לא גיל לפני 100 שנה. לא. זה גיל של הזמן המודרני. לא רוצה, לא עכשיו, אני מבין יותר, אני מסתדר יותר, אותו דבר עם המורה. כן, המשמעת בכיתה. מה? זה נעלם. אז יש בזה דבר טוב, כן? בעניין הזה של מה שכתוב חוצפה יסגה, באחרית הימים, חוצפה יסגה. אז חוצפה זה מלכות בלא תגע. חוצפה זה מלכות בלי כתר. מה זה כתר? כתר זה כמו הכובע, הוא מסובב מסביב לראש.
זאת אומרת, הכתר הוא עושה גבול. תדע לך, גם הראש לך שאתה מלך, יש לו גבול. וצריך לשמור על הגבולות האלה. זה מה שנתשטש כל כך חזק בחיים שלנו, בזמן שלנו. נתשטשו הגבולות. איפה הגבול של כל בן אדם, איפה הגבול של כל דבר? ואדרבה, כל מישהו חוצפן יותר וחוצה גבול יותר, הוא המלך. הוא המלך, הוא חוצה את הגבול, הוא חוצה את הכבוד. יושבים כמה חברים ומדברים. מי שחוצה את הגבול יותר, הוא זה שמחזיק את השיחה. מי שמוכן לפגוע בחבר שלו יותר, הוא זה שמחזיק את השיחה. איך אנחנו חיים את זה? איך אנחנו חיים את זה? איך אנחנו ממשיכים בזה? תראו את כל הבדיחות מה שהולך, תראו את כל הסרטים מה שהולך. זה חוצה גבולות, חוצה גבולות של בן אדם וחברו, של הכבוד, של ההורים, של המורים. זהו, זה משהו חדש לגמרי. אז זה הצד שזה נראה מאוד מאוד לא טוב. הצד הטוב זה שאם באמת אתה חותר אל האמת, אז אתה חוצה גבולות וחותך את הכל כדי להגיע לנקודת האמת. וזה נקודת הטוב שככה מפרש את זה הבן איש חי, שלא מסתכלים על איך נראה ומה נראה ומה התפקיד שלו, הוא תפקיד של מורה. אבל בדור הקודם, מורה זה מורה, זה קודש. הורה זה הורה, זה קודש. אין מחלוקת ואין בדיקה ואין... מה שהוא אומר ככה זה. היום, רגע, אתה מורה, איך אתה מתנהג? אתה מלמד אותי להתנהג בדרך ארץ. אבל רגע, אדוני המורה, איך אתה מתנהג? אותו דבר עם ההורים. אתה מלמד אותי להיות בסדר, להיות לארג', אבל איך אתה? זה הנקודה של, שבזמן שאדם חותר אל האמת, יכולה מאוד מאוד מאוד להועיל לו אל הדבר הזה. אבל פי כן, גם כשאתה חותר אל האמת, אתה צריך שיהיה לך את הגבול. אז זה החורבן. עיקר החורבן זה... אין לנו גבולות, אין לנו ידע מיהו ומהו כל אחד שעומד מולנו, מה אני יכול לתת, לא רק לקחת, מה אני יכול לתת לזה שעומד מולי, מה החיוב שלי כלפי העם שלי, איזה חיוב יש לי כלפי העם, מה נקודת החיוב האמיתית שיש שם כלפי העם שלי, כלפי המשפחה שלי, כלפי העם שלי, איך זה הולך הדברים האלה, איפה הגבולות? זה נתשטש. ולכן, כיוון שאנחנו לא יודעים לתת, לפתוח את הלב, לפתוח את העיניים לבן אדם השני, שמגיע הזמן של החורבן, אין לנו לב. אין לנו לב לחורבן הזה. אין לנו, אני זוכר שהיינו בישיבה, הביאו לנו מישהו לקונן, שילמד אותנו איך מקוננים, איך בוכים, איך עושים תיקון חצות. והוא ישב מולנו, בסדר, הוא קונן. היה נשמע שבאמת יש לו נקודת צער, אבל זה לא נכנס לי ללב, ולא ראיתי שזה נכנס למישהו אחר מהחברים בתוך הלב. זה לא פתחנו את הלב. מה פותח את הלב? ההסתכלות הזו. לדעת, אהבת אמת זה אהבת הנתינה. להתחיל להתאמן בנקודה הזו של הנתינה. זה האלף בית של לפתוח את הלב. בואו נשמע את שמוליק סוכות.

התעוררי, התעוררי. זה באמת מה שאנחנו צריכים. להתעורר, להתעורר, להתעורר. להתעורר לכיוון הנכון. להסיט את העיניים לכיוון הנכון. זה מה שאנחנו צריכים עכשיו בדור שלנו. איך עושים את זה? טוב, נסתכל, בוא נסתכל, בוא נראה מה הוא אומר, כן? הוא אומר, ארצכם שרופה באש, כן? הוא אומר, למה לירוב זבחכם? קשה, קשה, קשה, קשה, והכי קשה, כן? בפריסכם, כפכם, אין לי שומע. אני לא יכול לשמוע את התפילה שלכם. למה? כי אתכם דמים מלאו. אני לא יכול לשמוע תפילה שבן אדם בא ומבקש תפילה, והוא בעצמו לא שומע את החבר שלו. מה זה ידיכם דמים מלאו? דמים זה שני פירושים. אחד, כיפשו אותו דם, רוצחים. והשני, זה כסף. זאת אומרת, אם אתם רוצחים את החבר, גם לפגוע בחבר, זה נקרא סעיף של רצח. ככה כותב הרמב״ם. כן? סעיף של רצח זה להלבין פני חברו, או לפגוע בחברו, זה סעיף של רצח. בטח ובטח, לקחת פרנסה של החבר שלו, זה סעיף של רצח. וגם, איך אנחנו במסע ומתן שלנו? איך אנחנו בעבודה הזו של בן אדם לחברו? איפה אנחנו נמצאים בדבר הזה? עכשיו שאתה בן אדם לחברו, אתה לא מסתדר, אתה בא לבקש ממני, ככה אומר הקדוש ברוך הוא, לא שומע. מה שפתח לי פתח, זה שבאמת, תפילת 18 כתוב, כי אתה שומע תפילת כל פעם חי ישראל ברחמים. זאת אומרת, שרבותינו סידרו לנו את התפילה כבר הרבה זמן חורבן בית המקדש, הרבה אחרי חורבן בית המקדש, ושם הם כתבו, הקדוש ברוך הוא כן שומע. אלא מה? אתה צריך להיות שם כדי שישמעו אותך. אתה צריך לתת את עצמך כדי שישמעו אותך. וזה מה שאנחנו מדברים. תתחיל לפתוח את העיניים ואת הלב, כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל לשמוע אותך. אז ההצעה שנותן רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב בהלכות פריקה וטעינה הלכה ג', מרחיב את זה רבי נתן על תורה ב' בליקוטי מוהר"ן תניינה, ואומר לנו שיש פסוק באיוב, כן? איך אני אקרא לכם את זה, שזה יהיה מדויק, כי המילים שם הם מילים לא פשוטות, כן? אך לא באי ישלח יד, אם בפידו להם שואה. אך לא באי, מה זה אך לא באי? מצד איים, כן? מצד הרס, איי חורבה. אך לא באי ישלח ידו, הקדוש ברוך הוא לא ישלח את הידו לעשות חורבה. והוא מפרש שם, מפרש אפילו ל...

לגויים, כן? לא ישלח ידו לעשות מהם חורבן לגמרי. זאת אומרת, איטליה הייתה אימפריה. הרומי, אימפריה. החריב את האימפריה. אבל נשאר איטליה. יוון הייתה אימפריה. החריב את האימפריה. אבל נשאר יוון. מצרים הייתה אימפריה. החריב את האימפריה. אבל עדיין נשאר מצרים. זאת אומרת, לא באי, הוא לא יעשה את המקום, יהיה חורבות לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אלא הוא ישאיר משהו מהדבר הזה. כן? אבל אם בפידו להם שואה, אם בפידו, כן, אם זה ישאיר לנו נקודה, שם יהיה הישועה. בסדר. אבל אם בפידו להם שואה, מפרשים את זה רבותינו בגמרא, אם בפידו, מה זה פידו? המקור של התרנגול הוא נקרא פיד. זאת אומרת, על עם ישראל, אני לא הולך בצורה כזו של מכה אחת קשה וזהו. על עם ישראל, אני הולך בעדינות, כמו מקור של תרנגולים. כמו שהתרנגול מנקר, כן? ככה אני מנקר, אני גובה מהם את החובות, לאט לאט. ריבונו של עולם, משתבח שמך לעד, מלך מלכי המלכים. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שכל מה שכתוב בגמרא זה... זה, זה, זה אמת לאמיתו שאין אחריה שום הרהור. בוודאי. אבל, ריבונו של עולם, אנחנו, זה לא בזמן שלנו באמת, אבל זה בזמן של ההורים שלנו, כן? והצעירים, זה בזמן של של הסבים שלנו, היה גרמניה, הייתה אימפריה. אז נכון, נשארת ממנה משהו. אבל אנחנו עדיין זוכרים, הצלקות האלה עדיין קיימים אצלנו. זה לא היה... כמו מקור של תרנגולים. זה לא היה לאט לאט. זה לא היה מעט מעט. זה היה גבייה רצינית. גבייה עם בית. כן? שגבית מאיתנו את החובות שלנו. כן, אז אנחנו מודים. חטאנו, אבינו, פשענו. אתה צודק, אנחנו לא מתווכחים על זה. אבל ככה גובים חוב לאט לאט? ב-6 מיליון בפעם אחת? ביוון כמה, בזמן שאימפריה של יוון כמה הם הרגו מאיתנו, וברומי כמה הם הרגו מאיתנו, ונבוכד נצר כמה הוא הרג מאיתנו. מה זה נקרא אם בפידו להם שואה? מה זה נקרא כמו מנקר של, כמו תרנגול שמנקר באשפה? מה זאת אומרת? זה לא לאט לאט, זה מכה מכה. טוב, התשובה הראשונה שאפשר לתת לך זה, תראה, ביחס למה שמגיע לך, זה כמו מקור של הרנגולים. אתה באמת היה מגיע לך למחוק אותך לגמרי. למה? כי אתה מה יבחר? הקדוש ברוך הוא בחר בך להודיע אמונתו בעולם. הוא בחר בך לעשות את הדבר הזה. ואם אתה לא עושה את זה, עם כל הכלים וכל הכישרונות שנתנו לך, אז מגיע לך שיחריבו אותך לגמרי. על הגויים אני לא יכול לבוא בתלונה יותר מדי. אז לכן אני משאיר מהם משהו. אבל איתך, אני הייתי צריך למחוק אותך לגמרי. אז לכן גם המכות הקשות האלה, כן, הם נקראים כמו פיד של תרנגולים. זה נקרא דבר קטן. זה קשה מאוד לקבל את זה. אם ניקח את זה על בן אדם פרטי, בן אדם פרטי שעובר עליו מה שעובר, אז בסדר, יש... צרות נורמליות, כן? הוא עבד בעבודה, זרקו אותו מהעבודה, היה צריך למצוא עבודה חדשה, היה זמן מאוד קשה, הפרנסה היה מאוד קשה, אחד מהילדים היה חולה, אחד מהמשפחה היה חולה, קשה, פטירה של הקרובים, קשה, אבל זה הולך פעם פה, פעם פה, פעם פה. אבל בן אדם שלא עליכם, נשרף עליו הבית, על כל הילדים, וזה קורה, אדם שנפלה עליו פצצה, איבד 3 ילדים בפעם אחת. גם זה נקרא כמנקר כתרנגול המנקר באשפה. גם זה נקרא לאט לאט. אז אם הדברים רגילים, בסדר, מקובל. אתה גובה ממני את החובות, לא הייתי בסדר, לאט לאט אתה גובה ממני את החובות. אבל כאלה מכות, זה גם נקרא... משפטי השם אמת צדקו יחדיו. זה מה שהפסוק אומר. המשפטים של הקדוש ברוך הוא הם אמת. מתי? שהם צדקו יחדיו, שהם ביחד. כשאתה רואה את כל התמונה, אתה יכול לדבר. אבל את כל התמונה אנחנו לא רואים.
למה אנחנו לא רואים? כי אנחנו לא מסתכלים, לא, אנחנו לא יודעים את החשבונות. אנחנו יודעים, תראה, היום, בוא ניקח את היום. היום אתה בסדר? בוא נגיד, כאן, ככה, כמו שאומרים, עיני עינה, אתה בסדר? בתור עם ישראל, אתה בסדר? קדוש ברוך הוא נתן לך תורה. אתה מקיים את התורה? אתה לא מקיים את התורה. בתור עם כללי, יש, נכון, יש דתיים, יש חרדים, יש מסורתיים, יש. מקיימים, כל אחד לפי העניין שלו, מקיים כמה שהוא מקיים. אבל בתור עם, רוב העם, הוא לא פה. אז כמה זמן זה כבר הולך? זה כבר הולך הרבה זמן. אז קיבלת מכה, בשביל מה המכות האלה? כל המכות האלה שאנחנו מקבלים, זה כדי ליישר אותנו אל התלם. להחזיר אותנו בתשובה. זה המכות, בשביל זה אתה מקבל את המכות. וזה עובד. זה עובד. מיום כיפור, תסתכלו על ההיסטוריה של התשובה, מיום כיפור התחילה תנועת תשובה אדירה בעם ישראל. מלחמת יום כיפור. כן, זה כבר יותר מ-40 שנה, אבל זה אז התחיל. יום, ששת הימים גם כן היה, וכן הזה, כל פעם שיש מלחמה, יש תשובה. יש גל של תשובה. הלבבות נפתחים. למה הלבבות נפתחים? כי יש הרוגים, יש פצועים, יש כאב לאומי, כאב כללי. והכאב הזה הוא פותח את הלב. ואז אם יש לב, אני יכול להסתכל רק שנייה, מה קורה פה? ואז אני תופס, רגע, אני יהודי, יש לי חובה של יהודי, והוא מתקרב. אבל למה לחכות לזה? ואנחנו יכולים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להגיד לו, ריבונו של עולם, אנחנו מסכימים, אתה צודק, אבל זה קשה. אז הוא אומר לך, הקדוש ברוך הוא, תראה, אני לאט לאט לוקח לך, אבל אתה רוצה להוריד את זה? אז בוא, אני אתן לך פירוש חדש, כן? אם בפידו, כן, להם שואה. אם אתה עושה מצוות כפית של תרנגולים, כמו תינוק, כמו תרנגול שמנקר בהשפעה, אתה מנקר עוד איזה קטן, עוד איזה מצווה קטנה, אני מחשיב לך את זה לחשבון גדול, וזה יהיה הישועה שלך. האיסורים, קשה לך ללכת עם האיסורים, אבל קצת מצוות אתה יכול לעשות, אז תעשה. כמה אתה מרוויח בחודש? 10,000 שקל? תוציא מעשר. תוציא מעשר, תיתן כל יום קצת. אתה לא יכול מעשר גדול עליך, כואב לך מדי. אל תוציא מעשר. אבל תוציא קצת. משהו. יש 25 יום בחודש, כן? להוציא את השבתות. כן, 25 יום בחודש. תן משהו. תן 10 שקל ביום. תחתוך את זה לשקלים, 10 פעמים תיתן צדקה. ככה, אם אתה לא מוצא אנשים עניים, ככה קופות צדקה, תשים בקופות צדקה, שים צדקה. תגיד, הנה, אני מקיים מצווה צדקה. שם מצווה צדקה. תתחיל לקיים משהו. זה יהיה לך לחשבון גדול. יש עוד מצוות שקל לעשות. היום עשו עמדות של תפילין ברחוב. אפשר להניח תפילין ברחוב. היום נותנים ערכת שבת, כן? נרות שבת, להדליק נר שבת. תדליק נר שבת. אני לא אומר לך לא לשמור את השבת. זה, אני לא יכול להגיד לך את זה שזה מותר. לא. אבל משהו תעשה. תדליק נרות שבת, תעשי מפה לבנה על השולחן, תעשה איזה סעודה, כן? תעשה משהו. אני מחשיב לך את זה לחשבון גדול. אז באמת, אז האיסורים שלך, יהיה להם ערך אמיתי. כי היה לך טענה לקדוש ברוך הוא, ולא שלם, תראה, אתה גם נותן לי איסורים, אני גם עושה מצוות, על שניהם אמרת שאתה גובה ממני איסורים קצת קצת, ואתה מצוות, אתה מחשיב אותם להרבה הרבה. אז הנה, המצוות שלי עושים הרבה הרבה. תוריד את האיסורים. כן? אומר לך, גם זה קשה לך. גם האיסורים, אתה אין לך כוח לסבול. גם מצוות קשה לך לקיים. מה ניתן לך? אם בפידו להם שואה. זאת אומרת, אם אתה רוצה ישועה, כן? תשווע אליו. תתפלל לקדוש ברוך הוא, תבקש ממנו. דבר איתו. דבר איתו, תגיד לו, ריבונו של עולם, משתבח שמך לעד, מלך מלכי המלכים, אני לא מסוגל לסבול את האיסורים, וגם קשה לי עם המצוות, אין לי יכולת לעשות את המצוות. קודם כל, ברגע שעשית את זה, ברגע שאתה מתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כבר יש לך מצוות תפילה.
גם אצל הרמב״ם כותב, שמצוות תפילה המקורית, זה היה שכל אחד מתפלל ומדבר עם הקדוש ברוך הוא. רק אחרי זה שהתמעטו הלבבות והתמעטו המוחות, אז כתבו לנו את התפילת 18, את כל סדר התפילה כמו שהיא נמצאת עכשיו, כי לא כל אחד יודע לסדר את התפילה כמו שצריך. אבל מה זה תפילה כמו שצריך? דברים היוצאים מן הלב. דבר איתו מה עובר עליך, בדיוק מה עובר עליך. תשמע ריבונו של עולם, אני, היה לי עבודה טובה, זרקו אותי מהעבודה, עכשיו אני רוצה בחזרה לחזור לעבודה, אז לא יחזיר אותי למקום הזה, אז יחזיר אותי למקום אחר. אבל שתהיה לי עבודה טובה, שאני אהיה שמח שם, שהמשכורת תהיה טובה. אדם רוצה להיות איש עסקים, תן לי לעשות עסקים טובים, תן לי פרטנרים טובים לעסקים, שאני אעבוד מול בן אדם, אני יודע מה להגיד לו, אני יודע כמה לשלם, אני יודע כמה להשקיע, אני יודע איך להוציא את הרווח, אני יודע מתי לברוח מהעסק הזה, כי אני יודע כל דבר שאני יודע, ויכנס לעסק חדש, וכן זה הדרך לפרט כל דבר, לפרט בפירוט הכי גדול שאפשר. תפרט ותעשה שוואה. שוואה זה יותר מתפילה, זה יותר מצעקה, זה יותר, זה כמו אחד שזהו, אין לי אוויר יותר, אין לי אוויר, אני לא יכול יותר. אם אתה תדבר ככה, בעזרת השם אתה תראה ניסים ונפלאות, דברים ממש הפך דרך הטבע, הפך דרך הטבע לגמרי. וזה אחד הסיבות שאנחנו נוסעים לצדיקים, למקומות קדושים, לכותל המערבי, לקבר רחל, לרבי שמעון בר יוחאי, לאומן, לבעל שם טוב, לכל, כי שם זה מקום מסוגל לפתוח את הלב. וכשאנחנו פותחים את הלב, זה הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, זה גם אני עושה מצווה וגם אני פועל פעולות למעלה. רבי נחמן אומר, העיקר זה לצאת למקום לבד. מקום שאתה לבד. כן, זה יכול להיות בתוך הבית, זה יכול להיות במרפסת, זה יכול להיות בחדר שאתה לבד, זה יכול להיות בשדה אם אתה זוכה, הכי טוב, אם זה בשדה בלילה, זה עוד יותר הכי טוב. אבל בכל מקום שאתה לבד, אתה יכול לפתוח את הלב בלי חשש שמישהו ישמע אותך. אתה יכול להגיד את הדברים האמיתיים. ואז שבן אדם מדבר את הדברים האמיתיים, זה פותח לו את הלב. וברגע שתפתח את הלב, כל יום, כל יום, כל יום, כמה שאתה יכול, רבי נחמן אומר שעה. אבל הגמרא אומרת, הלוואי והיה, האדם מתפלל כל היום כולו. אבל אי אפשר לצוות על זה שכל היום כולו יתפלל. אז שעה אפשר להגיד. בדורנו, כן, אומרים, גם שעה אי אפשר להגיד. אני לא יכול להכריח אותך שעה, תעשה, אני רוצה שתעשה שעה. ככה זה הלכתחילה של הדבר. אבל 5 דקות אתה יכול. כמה זמן אתה תקוע בפקק? במקום לשמוע את הרדיו, במקום לדבר עם מישהו בטלפון, דבר עם הקדוש ברוך הוא. דבר איתו, תגיד לו, רבי שלה, מה זה הפקק הזה? אני חייב להגיע הביתה, אין לי כוח, זה כואב לי, זה מפריע לי, תעזור לי. אני לא יכול להבטיח לכם הבטחות, אני לא הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול להבטיח הבטחות. אבל הקדוש ברוך הוא כן יכול להבטיח הבטחות, וכן יכול לעשות ניסים ונפלאות. כן, מסופר מהבבא סאלי, שהוא היה נכנס לפקק, אז הוא היה עושה ככה. ואז הנהג היה מוצא דרך בין כל המכוניות ועובר את כל הפקק. אז זה היה הבבא סאלי. אבל אדם פשוט שישים את עצמו למעלה וידבר עם הקדוש ברוך הוא, ברגע שאתה מדבר אתה למעלה. באותו רגע שאתה מדבר, ודאי אתה הבבא סאלי. אתה, מה זה הבבא סאלי? סאלי זה מתפלל. האבא מתפלל. אתה מתפלל. עכשיו אתה בן אדם מתפלל. בן אדם מתפלל, זה בן אדם. והקדוש ברוך הוא עושות כל מיני ניסים, כל מיני נפלאות. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, אחי וראי, אחי וראי. העולם הזה מלא פלאי פלאות, פלאי פלאות. אז זה נתן לנו פירוש איך אנחנו מתחילים לפתוח את הלב, ואיך הקדוש ברוך הוא מסתכל על כל אחד ואחד מאיתנו בכל העניין. יש איסורים. האיסורים נועדו כדי
לכוון אותנו אל המקום שאנחנו צריכים להגיע לשם, לפתוח לנו את הלב, לפתוח לנו את העיניים, להראות לנו מה הדרך והשביל שאנחנו צריכים ללכת בו. זה האיסורים. אבל לא שעולם, אנחנו לא יכולים. לא יכולים עם האיסורים. אין בעיה, אתה לא יכול עם איסורים? קח את המצוות. תעשה מצוות. כמה? כל התורה כולה? אתה לא יכול לקיים את כל התורה כולה. במקום אחר, בית המקדש חרב, וקורבנות אנחנו לא יכולים להביא, וכל המצוות השייכות לזה, לעלות לרגל וכו' וכו', אנחנו לא יכולים לעשות אותם. אז לא יכולים את כל המצוות. אז כל אחד תופס מה שהוא יכול. תתפוס מה שאתה יכול. תיקח קיצור שולחן ערוך, תקרא את כל ההלכות, אתה תדע את כל ההלכות. אתה יכול לקחת את מניין המצוות של הרמב״ם, לראות כל המצוות מה שמצוות, מתוכם תראה מה אתה יכול לעשות. קח משהו. ותתמיד במשהו הזה. ואתה תראה איך שהדברים משתנים. איך הלב שלך משתנה, איך העיניים שלך משתנות, איך היחס שלך לעולם משתנה, איך היחס שלך לחברים משתנה. אתה תראה שינויים. ואם גם זה קשה לך, אז הצעקה, השוואה, הפנייה אל הקדוש ברוך הוא, זה דבר שבפיך ובלבך לעשותו, זה דבר קרוב אליך, קרוב אליך הדבר מאוד, אומרת התורה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבך לעשותו. ואם אתה תעשה את זה, אם נזכה כבר בימים האלו, הנה מה טוב ונעים. אבל גם אם לא נזכה בתשעה באב הזה, הבא עלינו, כן? אז גם אם לא נזכה בזמן הזה לפקוד, בימים האלה לפקוד, אבל כבר אנחנו מתחילים לעשות את ההכנה, לפתוח את הלב, שנוכל לפקוד, לבקש ולהתחנן לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. אנחנו לא רוצים עוד תשעה באב אחד. מספיק. די. די. עשינו 2,000 שנה שנות גלות. אנחנו איך שאנחנו. זה המצב שלנו. אל תצפה מאיתנו יותר מדי, ריבונו שלם. זה השברה שלנו, זה התפילה שלנו, ריבונו שלם. אל תצפה מאיתנו לחזור בתשובה. תוציא אותנו ככה, איך שאנחנו. איך שאנחנו. הרי ממצרים הוצאת אותנו ככה. מה כתוב? כתוב, ולקח גוי מקרב גוי. גוי מקרב גוי. יוציא גוי. גוי. ישראל במצרים, לא, לא, לא, לא היה להם שום דבר לא היה להם. רק הם היו הבנים של אברהם, יצחק ויעקב. אז גם עכשיו, ריבונו שלנו, גם עכשיו אנחנו נראים כמו גויים, בסדר. אנחנו נראים כמו יהודים והפנימיות שלנו היא כמו גוי. בסדר, קח אותנו ככה, איך שאנחנו. התחתנת איתנו, נכון? אמרת, נשבעת לנו במעמד הר סיני שאתה לוקח אותנו ולא תחליף אותנו בגוי אחר, נכון? אז בבקשה, תעשה, הנה עכשיו יש לך הזדמנות, ריבונו שלם. אם אנחנו כולנו היינו צדיקים, ואז היית מרחם עלינו, אז מה הגדולה? איזה גדולה יש לרחם על צדיקים? צדיקים ודאי, מגיע להם רחמים, מגיע להם רק טוב וחסד. אבל אנחנו, הנמוכים, החלשים, אנחנו, אם אתה תרחם עלינו, זה חידוש. זה דבר גדול, זה דבר נפלא, זה, ריבונו שלם, זה אנחנו באים אליך וצועקים אליך, ריבונו שלם, תרחם עלינו כמו שאנחנו. כי גם אם זה מה שנתנו לנו פה, כן, שאתה מנקר לאט לאט, והאיסורים מה שיש לנו, זה לא באמת מה שמגיע לנו, אתה צודק. אתה אומר לנו לעשות מעט מצוות, וזה יועיל לנו, אתה גם צודק. אתה אומר לנו להתפלל אליך, וזה יועיל לנו, אתה גם צודק. הכל נכון ואמיתי, אבל עכשיו אני צריך לעשות את זה, ואני אין לי כוח לעשות לא את זה, לא את זה ולא את זה. אין לי שום דבר כוח לעשות, בבקשה, אתה תעשה, רבו שלם, אתה תעשה, כמו שרבנו, משה רבנו אומר לנו את הדבר הזה. מי ייתן והיה לבבם זה אליי כל הימים. ככה הקדוש ברוך הוא אומר. שעם ישראל מפחד לגשת להר סיני, ומשה רבנו מתפנה על זה, איך אתם מפחדים? זה, הוא חושב שזה לא דבר טוב. הקדוש ברוך הוא אומר, זה מצוין. היראה הזו, החשש הזה, זה מצוין, זה נהדר, אני אוהב את זה. הלוואי ויהיו ככה. אומר משה רבנו עכשיו, בסוף ספר הדברים, הוא אומר לנו, הייתם צריכים אתם להגיד, תן אתה. תן אתה לנו את הלב הזה. אז זה מה שאנחנו אומרים עכשיו. כן? תן אתה לנו את הלב הזה, תן לנו לב שנוכל לשווע אליך, תן לנו לב שנוכל לבכות ולהתחנן, לבקש, לצעוק, להרגיש את הלחץ בתוך הלב ולהוציא את זה מהפה שיש תפילה, יש מי ששם, יש מי שעוזר, יש מי שיכול לעזור, תן לנו לעשות את זה, אתה תיתן לנו את זה, תן לנו את הכוח לעשות מצוות.
תן לנו את הכוח לסבול את האיסורים, לסמוך באיסורים, לדעת, ריבונו, כל האיסורים האלה זה רק לטובתי. כל מי שמרגיז אותי זה לטובתי, כל מי שצועק עליי זה לטובתי, כל מי שעושה לי איזה דבר לא נוח לי, זה רק לטובתי. זה כדי להביא אותי לדרך הנכונה שאני צריך ללכת בה. זה רק לטובתי. תן לי את העיניים הזה, תן לי את הלב הזה. תן אתה ריבון שם, אני אין לי שום סיכוי להגיע לשם. אין, אני בן אדם עצלן, אני בן אדם קטן, יש לי מוח קטן, יש לי לב קטן. בקש ממך, תעשה את זה אתה. מצוות, אתה רוצה שאני אעשה קצת מצוות. ריבון שעולם. ואני אגיד לך, בוא נגיד, הצחקת אותי, זה לא יפה לדבר ככה, אבל זה באמת ככה. איזה מצוות אתה רוצה שאני אעשה, ריבון שעולם? צדקה? אני קמצן. אני קמצן גדול, אני אין לי כוח לתת צדקה. וגם כשאני נותן, אני נותן. מעשר, אתה רוצה שאני יוצא מתוך 10,000 שקל, אתה רוצה שאני יוצא 1,000 שקל? מתוך 100,000 שקל, אתה רוצה שאני יוציא 10,000 שקל? איפה אני נמצא? אני לא נמצא שם במדרגה הזו. מה אתה רוצה, 10 אגורות? אני מתבייש לתת 10 אגורות. אז מה אני אעשה? מה אני אעשה? איך אני אעשה מצוות צדקה? איך אני אעשה את שאר המצוות? כן, ללכת באמצע הרחוב, להניח תפילין? אתה יודע, איזה אומץ צריך בשביל זה? אני אין לי את האומץ הזה, ריבונו של עולם, אין לי שום אומץ, שום כלום. אז מה אתה אומר שאני אתפלל? גם זה, אין לי כוח, אין לי שכל, אין לי דרך לסדר תפילה, אין לי דרך להסתכל על עצמי. אני מפחד להסתכל על עצמי, אמת, אני אגיד לך, ריבונו של עולם, אני כזה פושע, אני כזה רחוק, אני אין לי כוח להסתכל על עצמי ולהתחיל לבקש ממך מחילה על זה ועל זה ועל זה, סליחה, ופה, זה תיקון חצות אתה רוצה שאני אעשה, שישב על הרצפה ויבכה, מאיפה יש לי דמעות בשבילך, ריבונו של עולם? אז כל הדברים האלה, אני מבקש ממך, אתה תיתן לי דמעות. אתה תיתן לי לב, אתה תיתן לי שכל, אתה תיתן לי את כל ההנהגות וכל המצוות, תן לי אומץ לקיים את המצוות, תן לי את השכל לקיים את המצוות, תן לי את השכל לקחת את האיסורים כמו שצריך לקחת את האיסורים, תן לי אתה. זה העצה של משה רבנו, להגיד תן לי אתה. וזה העצה העיקרית של רבי נחמן מברסלב, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להגיד לו, תן לי אתה, אני מודה לך על כל מה שיש לי, ברוך השם, כל המצוות שעשיתי, כל ההיסטורים שקיבלתי אותם כמו שראוי לקבל אותם, כל הביזיונות שקיבלתי אותם כמו שראוי לקבל אותם, כל התפילות שכן התפללתי, תודה רבה. מכאן ואין לך ריבונו שלם, אתה תיקח אותי על הכתפיים שלך, תישא אותי כאשר יישא האומן את היונק על זרועותיו. ככה, כמו משה רבנו, שלקח אותנו והתפלל עלינו וביקש אותנו, גם אנחנו עכשיו רוצים משה רבנו של עכשיו, שיבוא עכשיו ויושיע אותנו ויעזור לנו. זה התפילה שלנו, זה מה שאנחנו מבקש. ועכשיו, בימים האלה, פתח לנו את הלב, זה הימים הראויים. זה הזמן הכי נכון, כי עכשיו שנקרא בין המצרים, זה הזמן שאתה מצופף לנו את הלב. תשחוט את האדם, תלחץ את האדם, יצא ממנו דברים טובים. אז אתה תפתח אותנו, תוציא מאיתנו דברים טובים. בואו נשמע עוד שיר אחד.

אתה מלך מלכי המלכים, יובל טייב וחיים ישראל. נחמוני נחמוני, תפילותיי ודמעותיי. זה הנחמה. זה הנחמה שאנחנו יכולים לתפוס היום את הנקודה הזו של של התפילה. ולזה תקנו להגיד תיקון חצות בחצות היום. זאת אומרת, תיקון חצות זה בדרך כלל בחצות הלילה. וזה עבודה קשה, לקום בחצות הלילה ולהגיד תיקון חצות. גם מי שלא צריך לקום, יש עובדים שעובדים בלילה והם יכולים להגיד תיקון חצות, אבל בדרך כלל רוב האנשים ישנים, ולהגיד תיקון חצות בלילה זה קשה, אבל בימים האלה אומרים תיקון חצות במשך היום. זה לא דבר ארוך. זה יכול לקחת 10 דקות, אם אומרים רק את הפרקי תהילים ששייכים לזה. ואם רוצים להגיד גם את הקינות, אז זה יכול לקחת 15 דקות, כן? מי שנפתח לו הלב, זה יכול גם לקחת לו גם שעה, כן? אבל זה כל אחד. והכוח של זה הוא כוח אדיר. יש סיפור בברסלב מרבי נחום שוסטר, שהיה יהודי פשוט, שוסטר זה סנדלר, הוא היה סנדלר, אבל הוא התקרב לרבי נחום מברסלב, ורבי נחום מברסלב ביקש מכולם שיקומו חצות ויגידו תיקון חצות. אז הוא נכנס לבית כנסת וישב על הרצפה והיה אומר תיקון חצות. והיה בוכה. למה היה בוכה? כי הוא זכה לראות את רבי נחום מברסלב. מי שזכה לראות את רבי נחום מברסלב, מי שזכה להיכנס לספרים, יש לו התחלה של פתיחת הלב. היו שם שני תלמידי חכמים ענקיים, רבי מרדכי מסוקולוב, ורבי גבריאל, ורבי גבריאל, שניהם היו אנשים אדירים, ממש גדולים. והם ראו אותו בא ואומר תיקון חצות. אמרו לו, מה לך לתיקון חצות? תיקון חצות זה עבודה של צדיקים. אז הוא אמר להם, תראו, אני בן אדם פשוט, מה שסיפרו לי על בית המקדש, שבזמן שיהיה בית המקדש, לכולם יהיה לב, לכולם יהיה מוח, לכולם יהיה כזה הערה, תענוג רוחני כזה גדול. חסר לי בית המקדש, אני רוצה את בית המקדש. אתם יש לכם תורה, יש לכם תפילה, יש לכם תענוג רוחני גדול, אז אתם לא צריכים את בית המקדש. הדברים נכנסו להם לתוך הלב, ושניהם שאלו אותו, מי זה שאמר לך להגיד תיקון חצות? אז הוא אמר, רבי נחמן. אז הם הלכו אליו, ונהיו חסידי ברסלב. על כל פנים, הסיפור הזה מראה לנו את הגודל ואת המעלה של התיקון חצות. בן אדם, כל אחד מאיתנו, כל מה שהוא עושה, נקודה טובה כאן בעולם הזה, הוא משפיע על עצמו, על המשפחה, על כלל ישראל, הוא עושה עבודה שזה עבודה רוחנית, שזה מה שנקרא אהבה, באמת. אני עושה את המצוות לא רק בשבילי, ולא בגלל שאני מחויב רק לקדוש ברוך הוא, בגלל שיש לי חיוב כלפי עם ישראל. יש לי חיוב כלפי העולם כולו. הקדוש ברוך הוא שלח אותי כאן לעולם הזה כדי להגביר את הטוב על הרע. זה מה שהוא שלח אותי לכאן. והגברת הטוב זה על ידי התורה הקדושה, על ידי מה שלימדו אותנו חכמי ישראל אורך הדורות. ואני רוצה לעשות כאן טוב בעולם הזה, להשפיע על עם ישראל. אני לא מיליונר, אני לא תלמיד חכם, אני לא, תגיד הכל, אבל כשאתה עושה איזושהי מצווה, כשאתה נותן איזושהי תפילה, אתה משפיע על עצמך, על המשפחה ועל כל עם ישראל. אחי ורעי, בעזר השם ובישועתו, אני מאמין באמונה שלמה שהמשיח יכול להגיע עכשיו. עכשיו הוא יכול להגיע. ואני מאמין באמונה שלמה בדבר הזה, שבאמת כל אחד ואחד מישראל שנותן את הנתינה שלו לקופה הכללית של עם ישראל, הוא עושה בוודאי דבר אדיר וגדול, וזה משפיע. עכשיו אנחנו לא רואים את זה.
אבל העתיד לבוא, שהקדוש ברוך הוא יראה לנו, משפטי השם אמת צדקו יחדיו, זאת אומרת, אחרי 120 הפרטי של כל אחד, ואחרי בניין בית המקדש, אנחנו נראה, המשיח יראה לכל אחד ואחד את כל החיים שלו. הוא יראה לכל אחד ואחד מה הוא פעל כאן בחיים שלו. ואז אדם יראה שהוא נתן שקל לצדקה, 10 אגורות לצדקה, שזה אפילו לא פרוטה. מה שהוא עשה בכל העולמות, בכל העולם, מה שהוא השפיע על עם ישראל. יכול להיות שמהצדקה הקטנה שלך יחזור בתשובה איזה יהודי באמריקה, איזה יהודי ברוסיה, איזה יהודי בגיאורגיה, באפריקה, אי אפשר לדעת. אנחנו לא יודעים מה אנחנו משפיעים אחד על השני, אבל אנחנו משפיעים. בין לטוב ובין חס ושלום לצד השני. אז בוא נבחר בטוב להשפיע את הטוב לעם ישראל. נעשה את המצוות לא רק בשביל האינטרס האישי שלי, מה שאני רוצה, אלא גם מה שאני רוצה לתת לעולם, ובעיקר בעיקר לאחיי ורעיי, עם ישראל הקדושים. אחיי ורעיי, בוא נגיד, קרה עליי מועד לשבור בחוריי. זאת אומרת, אף על פי שהפסוק אומר, קרה עליי מועד, מועד זה זמן. הקדוש ברוך הוא קבע זמן לשבור את הבחורים שלי. הקדוש ברוך הוא קבע זמן להחריב את בית המקדש. אף על פי כן, זה נקרא מועד. 9 באב נקרא מועד. יש צד כזה מוסתר בתוך 9 באב, שזה נקרא מועד. ויש שם אור ענק וגדול. וככה בכל הימים האלה שנקראים ימי בין המצרים, יש שם אור גדול מאוד. אז אנחנו נתפלל ונבקש, ריבונו של עולם, בוא תגלה את האור ותסתיר את החושך. בוא תגלה לנו את האור של 9 באב שנקרא מועד, שנקרא חג. מועד זה חג. תעשה מ9 באב חג אמיתי. חג כמו סוכות, כמו ראש השנה, כמו שבועות, כמו פסח. תעשה ממנו חג שמח ותבדה את עם ישראל מכל הצרות ומכל הגלות הפרטית והכללית שאנחנו נמצאים בה. חבריי, תודה רבה, השם ישמור אתכם, יציל אתכם ויביא אתכם בדיוק למקום שכל אחד ואחד צריך להגיע אליו.

0: חש מסביב, זה לא שוויתרת מהר, גם אני בעצמי עוד נלחמת, זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, החדשות עברו ליד האוזן ואמרנו תודה על עוד יום לא, מנסים לכבוש את העולם רק לנקות הלב מאבק, עוצרים בצד הדרך, מסתכלים

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

בוט ולק. What the fuck? What the fuck? עשיתי שפם גבות ולק. What the fuck?

סוף. הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות. אשר רצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה, כל התהיות. אלוהים, כמה טעויות.

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אפטר פארטי, מוסיקה בראש טוב, בהגשת אופר בוכני.
1: טוב, חמישי שמח לכל מי שצופה בנו באתר של הרדיו החברתי, באפליקציה, פייסבוק, לייב, יוטיוב, בשאר הפלטפורמות, 106 FM. איזה כיף שאתם איתנו, אז כמו בחמישי שעבר, וגם לפני כן, מבטיח לכם מוזיקה טובה. אתם מוזמנים לבחור את השירים, מוזמנים אפילו להתקשר לאולפן למי שרוצה ולבקש שירים. הטלפון מופיע על המסך. אז מה הכנתי לכם? הכנתי לכם כמה שירים טובים שיקפיצו אתכם, ככה בתחילת התוכנית, אחר כך נעבור לאווירה יותר רגועה. אז מה יותר טוב מאשר להתחיל עם הבלקן ביטבוקס וברי סחרוב שרים ביחד את לובסטר.

מעשן. בלקן ביטבוקס ביחד שיתוף פעולה עם ברי סחרוב, ונגיד לילה טוב לרוני אברהם שצופה בנו ולמשפחת הדאטו. ורד, תספרי לנו מה קורה, מה עם יוסי שפקמן שלנו, איך הוא מתקדם שם במשחק. אנחנו נשאר עם ברי סחרוב, נוסיף לו דודו טסה, ובמיוחד בשביל יוסי שיר הבא, כמה יוסי. נמשיך עם ההופעות אחרות.

יוסי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי,

ארי סחרוב, קרמה יוסי, דודו טסה, כמובן, שני ענקים ביחד במופע אחד. איזה כיף זה לראות את זה. ואנחנו נמשיך עם עוד הופעה חיה, טונה, מערך את נינט, ככה, בקיסריה, אנפלאג. עולם משוגע? מה שתגידו הם צודקים.

0: משוגע.
1: יום מי חשב שנגמור את זה כך? עזבי את זה, מי חשב אם פעם שנתחיל? ומי דמיין שאחרי כמה שנים טובות שאני מנסה את השתי שקבות, אתה תמיד מוצאת לכם, זה פאקינג שני. היית כמו שמש בעולם שכל לא סתם, ואז אני הייתי סתם בחור שכונה שמאוהב בך. וכנראה אף פעם לא אשכח איך שלח לב מהניילון ישר אל המוסך, אולי בצל מאז שאתי השתניתי היום יותר שיער, פחות נבעל, פחות פתק. האמת היא שתהיתי אם היה לנו סיכוי, ואם גם את נזכרת בי באיזה גשם לא צפו. יאו, בת משהו אחר, ולא קשה לראות איך השלמתי את החסר, ואז תמך ברות געגוע שתקוע בלי תחת תפוגה. כמה זה נורמלי

0: איזה ככה. לא מאמין בעצמי לשטויות שסיפרתי לה, ובכל זאת רגיש כאילו רק אתמול אמרתי לה, הכי כנסי כבר אין אותו וניסה מה רצית שניסה הכי רחוק ולא נשאר. אמרתי לך החיים זה פיוז'ן של גורל וכך אמרת לי
1: בוא נוכל שלום.
0: עם הזמן ראיתי איך אני מתרחק ואת משתנה, הייתי משוכנע שנתחתן, בקושי החזקנו שנה,

מעינת וטונה, עולם משוגע. אתם לא יודעים איזה כיף זה לשמוע פה את המוזיקה הזאת ככה באולפן שלנו עם הרמקול החדשים שקנה לנו רוז, מנכ"ל הרדיו. נשאר עם טונה, נוסיף לו את יסמין מועלם ונשמע את שערה. מתוך ההופעה בלייפ פארק בראשון לציון.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש פח שגרם לי לשים בצד ההסל, מדע הוא לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני בהם.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יו סוחרים

ספורט, פרק, זור, אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד, ווד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי.

חיפש תקווה לכל מדבר, אפילו כאן בלילה. איפה הראש שלו? טונה ויסמין מועלם מתוך ההופעה בשידור חי. אז יש לנו בקשה מפה מארלט, עוד מעט נשמיע אותה, אבל לפני כן יש עוד שיר של שמוקדש לגילי, שכבר לא בי"א2. עוד אחד של טונה.

מזמן כשהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: תשובות, בובות, בובות.
1: כן, טונה, יהודה א'2. טוב, השיר הבא, זה שיר של, של הפרויקט, דוד גליקמן והפרויקט, שנקרא מוזרה. אני רוצה פה גם להגיד לכם בדיוק מי, כן, הזמרת היא עדית אמיר ומילים ולחן דוד גליקמן, עיבוד והפקה איתי סיימון וולד ליטבסקי. זה פרויקט שהוקם לפני מספר שנים, באלבום הראשון הוציאה להקה, האלבום הראשון הוציאה להקה בשם מוזרה, כולל חמישה שירים, וכמובן ביניהם בולט השיר מוזרה, שהוא שיר שנאמר עליו שהוא ראו להיות מושמע 24/7. שיר מוזרה הוא שיר רוק עצבי, מלודי, מילים מלאות תוכן ומשמעות. אז בוא נשמע את המוזרה ותכתבו לי מה אתם אומרים עליו.

אז בהצלחה עם הפרויקט מוזרה של דוד גליקמן, והפרויקט, סליחה, מוזרה זה השיר. אז אנחנו ממשיכים עם מישהו שנחשב מוזר באיזושהי תקופה, אבל ביחד עם השותף שלו, שלא מזמן חגגו יום הולדת, נשמע את השיר נעליים מתוך ההופעה החיה, מתוך אלבום המופת שהגיטרה מנסרת את הלילה. פורטיס וסחרוב כמובן.

וואו, פורטי סחרו, שהגיטרה מנסרת את הלילה. אז לפני שאנחנו עוברים לחלק עוברים לחצי השני, שהוא יותר שקט בתוכנית שלנו, איזה אחד כזה ככה טוב של טריפולי, ומזכיר לכם שגם אתם יכולים לבקש את השירים שנשמע, כמו שארלט ביקשה וקיבלה, טריפולי, סדום ועמורה.

פתאום והמורה ללשון טריפולי, כן, אז כמו שהבטחתי לכם קצת יותר רגוע, אבל לא הבטחתי שאנחנו נפסיק עם הרוק הישראלי. אז אבות הרוק הישראלי, להקת המוז, ככה את רצית אותי.

תמוז, אז נמשיך עם רוק ישראלי, משילה שר על נגע בשמיים מתוך המופע של שיא הרגש 1993.

משין הנגע בשמיים, אז כמו שאמרנו, 1993, ואנחנו נמשיך עם דנה ברגר, שבאותם שנים אתם להקת בלגן, וביקשה בסך הכל שישלחו לה שקט.

להקת בלגן עם הסולני דנה ברגר, וואו, שיר טוב שהכנתי לכם. אנחנו נשמע אותו שעה אחרי השיר הבא של הבורגנים, בעצם מבצעים את דרכנו.

הברוגלים לא יקלה דרכנו מתוך הסדרה ששודרה בזמנו בערוץ 2, אז יש לי פה קצת כמה בקשות. בקרוב נשמיע את שבת בבוקר ואת השיר במיוחד בשביל אבנר. אבל לפני כן, שלום ארצי מדבר על הימים האלה שיש לנו עכשיו, ימים כזה ביולי-אוגוסט, והחום ביניהם, מדבר שם על עוד כמה דברים במקביל.

שלמה ארצי, חום יולי אוגוסט, מתוך האלבום חום יולי אוגוסט שיצא בשנת 1988. לילה טוב לרונדה ולילה טוב לאמיר מור, שעשה לנו פה את כל הרקע הנפלא הזה שאתם רואים ברקע. ואנחנו נמשיך עם שלמה ארצי, והפעם הוא מדבר על שינוי מזג האוויר. המוזיקה היא של מיראז' בעצם, למי שמכיר.

שיוני מזג האוויר, מתוך האלבום דרכים של שלמה ארצי, וכן, עכשיו קצת נתייחס לבקשות שלכם, אז כמובן אנחנו הבטחתי לעוז הקטן את השיר הזה. עוז, אני מקווה שאתה עדיין שומע אותנו. סבתא ורת, תכתבי לנו.

שבת בבוקר, יום יפה, אז כן, זה בשביל עוז במיוחד. אנחנו נמשיך עכשיו עם הזמר, אני אדבר עליו כמה מילים, שאם הוא היה חי היום, הוא היה בן 71 בדיוק, נחשב לפורץ דרך בזמנו, שהביא את זה ממש הנחשב אז המזרחי לקדמת הבמה, עם אחד השירים המרגשים שלו לדעתי. שמדבר על מפרץ שלמה.

עוד אחד של זוהר, ואם אתם רוצים עוד אז תבקשו, אבל עם השיר שבעצם הוא פרץ איתו בפסטיבל הזמר המזרחי, הגיע למיינסטרים, כמובן, מילים אוויר מדינה.

כן, אז טוב, לכבוד יום הולדת אנחנו נשמיע עוד אחד של זוהר, שיר מאוד מאוד מרגש מתוך האלבום, אל נבקש, אתם מכירים את זה אולי בדברים נסתרים.

כן, זוהר ארגוב, היום היה צריך להיות בן 71. אז יש לנו, אנחנו ממשיכים לבקשות שלכם, אז כמו שהבטחתי לאבנר את רמי דנוך, לאן הלכת? אם אני מבטיח לאבנר, אני חייב לקיים, חבר'ה.

רמי דנוך, לאן הלכת? סיפורו של אבנר. כן, אבנר, אז מה קורה עם עודת? היום, ספר לנו. אבל בינתיים, עד שתכתוב לנו את זה, יוסי מבקש להקדיש לוורד, שיר של זוהר, שיר תימני, מתוך האלבום היו זמנים, שיר... עוד זוהר, למה לא? הזדמנות להשמיע.

כן, זהו זוהר בשיר אהבה תימני. אנחנו נמשיך, נחזור לרוק הישראלי עם איפה הילד. לבן בחלון שחור.

0: איפה הילד? מרים אותנו ממש ממש לסוף התוכנית. אז 11:37 כבר כאן פה בארץ, למי שצופה בנו בחול. אז אני אגיד לכם פשוט מאוד תודה רבה לכל מי שהיה בנו, כל מי שכתב, כל מי שהגיב, כל מי שביקש. זה כיף. נשמח לראות אתכם שבוע הבא איתנו עם הפתעות חדשות שיהיו לנו. נפגש פה בעזרת השם שבוע הבא. ביי. לילה טוב לכולם.
1: האזנתם לאפטר פארטי בהגשת עופר בוכניק, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
2: הרדיו החברתי הראשון.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי.

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע יש לי כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך?